Μας μην τα.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. 18 mladih športnic in športnikov bo med 1. in 6. avgustom zastopalo Velenje na 58. poletnih mednarodnih igrah šolarjev na Tajvanu. Velenjsko ekipo, ki bo nastopila v atletiki in plavanju, bodo spremljali trenerki Netina Rotnik in Ema Jovan ter strokovna sodelavca Športne zveze Velenje Nik Lemeš in Katka Geršak. Pred odhodom so mlade športnike sprejeli predstavniki mestne občine Velenje in jim zaželeli uspešne nastope ter nepozabno športno izkušnjo. Na letošnjih igrah bo sodelovalo več kot 1300 mladih športnikov iz približno 70 mest in 27 držav. Velenje ima z igrami posebno povezavo, saj je bilo leta 1999 tudi njihov gostitelj.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112. Evropska unija z razpisom o gradnjo gigatovaren umetne inteligence. Vročinskemu valu še ni konca. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Evropska komisija je objavila razpis za vzpostavitev do 7 velikih tovarn za umetno inteligenco po vsej Evropi. Evropska unija in države članice bodo za vzpostavitev te infrastrukture prispevale do 10 milijard evrov, dodatnih 20 milijard pa bodo po pričakovanju Bruslja pridobili prek zasebnih investicij. Na več turističnih območjih po Evropi divjajo požari, zaradi česar potekajo tudi evakuacije, vendar slovenske turistične agencije zaenkrat zaradi tega nimajo težav. Dogajanje sicer podrobno spremljajo, a se njihovi gostje ne nahajajo na ogroženih območjih. Številni požari po Evropi pa tudi niso zmanjšali povpraševanja po storitvah. Med ZDA in Iranom potekajo mirovna pogajanja, kljub temu, da državi nadaljujeta medsebojne napade, so sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V ospredju so po navedbah Islamabada razmere v hormunški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti. Janš Janez Kržič se iz vrst ACH Volja Ljubljana seli v Romunijo, kjer bo nosil dres prvoligaša Arkada Galati, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. V romunskem klubu se bo Kržič pridružil reprezentančnemu soigralcu Sašu Štalikarju.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature.

0: Ure bodo od 14 do 19 v delih Primorske in večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
4: Gremo malo na ceste, kjer je že en radar opažen na štajerski avtocesti A1 na izvozu Šempeter, če se peljete proti Celju. Sicer je pa, tako napovedujejo z Darsa oziroma opozarjajo, da je tale vikend najbolj prometno obremenjen vikend tega poletja, tako da pričakujte zastoje, itak jih imamo, ampak še dodatno kakšen kilometer zastojev. In ja... Tako da strpno, varno in previdno bomo vas seveda vsem obveščali, kakšno je stanje. Zaenkrat, kot sem rekel, tisti radar. Če bi pa še vike opazili, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
1: Na Komot.
6: Z vami je
1: Igor Kukovec.
4: Dobro jutro, no pa je petek, pa smo ga dočakali. 6:04 minutke ura, 31.7. Torej še zadnji julijski dan je danes in izkoristite ga na polno, lepo, kakor se le da. Mi ga bomo izkoristili z glasbo, zanimivostmi, z informacijami, vse, kar potrebujete in jaz upam, da ostanete današnji... da ostanete v družbi na današnji dan na Radiu Velenje. Ko bomo že zelo kmalu pogledali, kaj je zdaj s tem tretjo razvojno osjo. Zdaj se bo začelo eno novo gradbišče, se odpira kje, kaj bo povezovalo in tako naprej. Vam izdam že po dveh. Kingston je prvi, mene Luna nosi, pol pa še Mavericks, Dance the Night Away. Dobro jutro!

Mavericks, Dance the Night Away, 6:13 ura, lepo pozdravljeni, petek se piše danes, 31. julij, zadnjega julija smo, pol pa samo še avgust, pa spet jesen ali kaj, me kar zmrazi. Čeprav dobro, malo zmrazi tudi v teh vročih dneh, tudi ni slabo. Osvežitev, senčka, hladna pijača, tako naprej, pa bo. Na območju Stare vasi se začenjajo pripravljalna dela za nadaljevanje gradnje sklopa A Velenje, zadnjega odseka severnega dela tretje razvojne osi. Izvajalec bo v prihodnih tednih pripravljal gradbišče na območju ob Koroški cesti pod staro elektrarno in ob cesti na jezero pri zbirnem centru Velenje. Pred začetkom glavnih gradbenih del bodo izvedli geodetske meritve, vzpostavili monitoring vplivov na okolje, opravili ničelne posnetke objektov in ceste očistili teren. Na južnem delu trase ob Koroški cesti bodo potekale priprave za izvedbo pilotiranja in gradnjo vstopnega dela pokritega vkopa. Na območju ob cesti na jezero pri zbirnem centru Velenje pa bodo uredili gradbišče in izvedli predobremenilni nasip. No, dostop do zbirnega centra Velenje bo med pripravljalnimi deli omogočen. O morebitnih začasnih zaporah, spremembah prometnega režima ali obvozih bodo pravočasno obvestili, pa bomo seveda tudi mi poročali naprej, ko bo potreba, da se le čim prej tole čudo že enkrat zgradi, ker to pa ni več smešno. Naj bi nekje jeseni 2029 ta del bil rešen in ja, upajmo, da bo temu res tako. Kdaj bomo pa prišli iz Velenja do Šempetra, Šentruperta, kjerkoli že bo ta navezovalna cesta, to pa nobej ne ve. Jaz dejansko mislim, da tudi baba Vanga tega ne ve, pa vedeževalec Den in podobno. Upajmo, da čim prej.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Rifl izvaja reorganizacijo v smeri poenostavitev in odprave podvajanj. Ministrstvo za okolje in prostor je velik resor, saj upravlja z več kot milijardo evrov sredstev, je na novinarski konferenci v Celju povedala Rifl. Kot je ponazorila, so za ugotovljeni manko prihranke našli na stanovanjskem področju in pri zapiranju premogovnika Velenje, kjer je sanacija letos predvidena v nižjem znesku, je napovedala in poudarila.
3: Naše ministrstvo ima na koncu proračuna preko milijardo evrov. Gre za zelo velik resor. Po prvih ocenah smo ugotovili, da je načrtovanih oziroma že s pogodbami zabetoniranih sredstev, ki jih manjka na proračunskih postavkah, nekaj manj kot 20 milijonov evrov, vendar pa smo že s prihranki, ki smo jih tudi našli na nekaterih proračunskih postavkah, da bomo ta sredstva lahko prenesli na tam, kjer jih manjka. Trenutno pripravljamo rebalans, ampak trenutno imamo samo še 5 milijonov in pol sredstev, ki jih manjka.
0: Radio Velenje.
4: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
6: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
7: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
6: Vedno dobro založeni.
7: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
8: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

Priljubljena kolesarska pot se je uvrstila med finaliste evropskih nagrad ECTN Awards 2026 v kategoriji Regenerative Tourism Synergies with Culture and Heritage. Kaj govorim? Seveda o štrekni kolesarski poti. Ta kategorija nagrajuje najboljše projekte trajnostnega kulturnega turizma in med 72 prijavami iz 23 držav je strokovna žirija izbrala 19 finalistov, med temi tudi štrekno. To je pomembno priznanje za pot, ki uspešno povezuje kraje, naravo, lokalno ponudbo in edinstvena aktivna doživetja. In še tole zmagovalce bodo razglasili septembra v Grčiji. Se da pa tudi glasovati, tako da kar preglejte ECTN Awards, torej ECTN nagrade in tam najdete potem tudi možnost glasovanja. Pa stisnite kakšen glas za štrekno. Anja Rupel je zdaj z nami nekaj ur za norost.

0: Vremensko preverimo zdaj le in seveda tudi, kaj se dogaja na cesta. Glede vremena, tukaj nekaj zafantazira dosti, jasno bo. Jutri sicer najprej nekaj oblačnosti, nato pa zopet sončno vreme, temperature danes od 35 do 39. Pa trenutno Velenje Mozirje 19, Slovengradec Topolšica 18, Celje dober na 20 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Je pa na cestah zdaj mirno, nič 80, 13, nič 2, če bi se to spremenilo. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Evo, nudim se rolal, nam se bo pa zdaj le tudi zrolalo, ko gremo pogledat horoskop, kaj pravijo zvezde za današnji dan, kaj imajo kaj za nas pripravljeno.
1: Horoskop.
0: Začnemo kot ponavadi pri ovnu. Danes boste hitrejši od ure, kar že vidite vikend pred sabo. Bik, vaša največja odločitev dneva. Ali najprej zaključite delo ali začnete razmišljati o kosilu. Dvojčka, govorili boste v vikendu, še preden bo petkova kava končana. Priznajte, načrt že obstaja. Rak, danes pustite skrbi za seboj. Vikend ne mara, da mu pridete naproti z obveznostmi. Lev, petek je vaš odar. Samo ne zaplešite preveč na hodniku, čeprav vas glasba v glavi že nosi. Devica, pospravite še zadnje obveznosti in tudi računalnik si zasluži, da ga v petek lepo ugasnete, da pride do svojega počitka. Tehnica, danes boste iskali razlog za praznovanje. Dobra novica je, našli ga boste. Škorpion, vaša skrivnostna moč danes je pretvarjanje, da se še dela, ko že razmišljate o vikendu. Strelec, vikend kliče tudi vaše ime. Upajmo, da imate baterijo dovolj polno za vse dogodivščine, ki se vam obetajo. Kozorog, teden ste uspešno zaključili, zdaj pa je čas, da si priznate, da znate tudi vi počivati. Vodnar, petek je popoln dan za dobro idejo in še boljšo družbo. In še ribe, danes vas vodi občutek, da če pravi konec dela, mu lahko mirno verjameš. Zvezde pravijo, da ste preživeli še en teden, zdaj pa počasi zaprite računalnike, odložite skrbi in odprite vrata vikendu.
1: Horoskop.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Flirt in njena balada. 6.51 ura, dobro jutro, gremo do petkovega navdiha, jutranjega navdiha, ki bo govoril o spremembah v življenju.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Petek je tu, dobro jutro, začnimo ga z lepo mislijo. Čeprav ne moremo čez noč spremeniti svojega življenja, lahko že danes spremenimo smer. Včasih je dovolj ena odločitev, en pogumen korak ali ena nova navada. Pot do cilja se vedno začne z začetkom. Naj bo današnji dan priložnost, da ga naredite.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dars opozarja na prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje. NATO potrdil zavezanost obrambi Poljske po kršitvi zračnega prostora. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Zveza NATO je včeraj potrdila, da ostaja v stiku z oblastmi Varšave glede kršitve poljskega zračnega prostora, potem ko je na Poljsko ponoči padla raketa domnevno ruskega izvora. V NATO so poudarili tudi, da so pripravljeni braniti ozemlje zaveznic z vsemi ukrepi. Varuh človekovih pravic opozarja, da visoke temperature ne smejo ogrožati dostojanstva, zdravja in varnosti ljudi. Ponovno poziva vodstva zavodov in odgovorne naj v času vročinskih valov pravočasno sprejmejo ukrepe. Visoke temperature so resna obremenitev za stanovalce domov za starejše, bolnike v bolnišnicah in tudi zaposlene so še dodali pri varuhu. 55 članic Evropske nogometne zveze UEFA je na nujnem sestanku včeraj izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi prvič veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. UEFA je glede odločitve dejala, da je enotna.
0: Vreme.
1: Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli

0: 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter, v vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Pet,
1: 99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Podmoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
2: Skater.
4: Amo.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Kar se tiče prometa, cest, zaenkrat vse v redu, nobenih večjih posebnosti, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: Z vami je
0: Igor Kukovec.
1: Pozdravljeni, 5 minut je čez 7, radio Velenje je tole in gremo v tale petek in začetek vikenda z Manco Špik, Ljubezenska puščica, pa kakšen Luis Fonsi z Daddy Yankeem in Despacito, legendarno skladbico, si zavrtimo mečken kasneje, potem bomo šli pa že do Pike Nogavička, ki tudi letos potrebuje vašo pomoč. Na kakšen način pa lahko pomagate? To pa po nekaj.

0: poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Aj,

Despacito, 7.13 je, dobro jutro. Do Pike Nogavičke skočimo. Tudi letos bo razveseljevala otroke in jim ponujala številne delavnice za ustvarjanje. In pa tudi letos zbira različne materiale, pri tem pa lahko pomagate tudi vi. Zdaj, za potrebe ustvarjalnih delavnic Pika išče ribiške palice, vinske sode, vedra, žogice, dežnike, stole in klopi, ogledala, preproge, pa tudi volno, gumbe, svetilke, stare čevlje ali copate, lego kocke, knjige, karton, škatle in podobno. Manjše stvari lahko prinesete na blagajno festivala Velenje v Dom kulture Velenje, če je zadeva večja, pa jih pokličite, pa se boste dogovorili. To je to, če imate kaj od tega, pa še druge stvari lahko preverite na festival Velenje. Na spletu malo kaj še vse potrebujejo, pa če vam tole leži, kje nabira prah, potem zakaj pa ne, dejte Piki, da bo to koristno uporabila. Mi gremo pa z Natalijo Vrboten nadaljevati današnjo zgodbo Morje in sonce.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Slovenska gasilska reprezentanca je na 18. članski gasilski olimpijadi v Železnem v Avstriji dosegla izjemen uspeh in osvojila 2 zlati ter 2 srebrni medalji. V konkurenci 124 ekipi 17 držav sta zlato osvojili ekipi PGD Hajdoše v kategoriji članic B in Krka Novo mesto v kategoriji poklicnih enot članov B. Vodja ekipe članic B PGD Hajdoša Lidija Terbulec je poudarila, da je nastop na gasilski olimpijadi vrhunec športne poti vsake tekmovalne ekipe. Priprave nam pa trajajo več let.
2: Veliko krat vpraša, kje je recept našega uspeha, ampak težko je zdaj čisto točno definirati, kaj pa je to. Ne? Veliko krat rečem, da je to vztrajnost, potrpežljivost, srčnost na eni strani, potem na drugi strani pa moraš imeti dobrega mentorja, ki vse to nekako pelje in pa tudi tekmovalke. To se pravi, to je kombinacija skupek ogromnih dejavnikov, ki se morajo nekako ne samo na dan tekmovanja, ampak čez celotne priprave, vse to se mora nekako poklopiti.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
4: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
5: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali na info@mirosan.si.

Zdaj bomo pa mi šli malo pogledati, kaj se kaj piše na nascas.si spletnem naslovu. Delo v vročini pod drobnogledom inšpektorja v vročini na delovnem mestu, se piše. Pa o tem, kar sem že prej govoril o tretji razvojni osi oziroma o tem, da bo Stara vas v prihodnjih tednih gradbišče. Zavod 4 Šoštanj povezati želi vse, kar Šoštanj že ima. Potem o tem, da nas je obiskala na Radiu Velenje tudi Tanja Žagar, predstavila je včeraj knjigo o svoji poti Zaljubljena v življenje. O pomankanju kadra in višjih stroških, ki bremenijo bolnišnico Slovengradec. Potem o mladih ribičih, ki so preživljali čas v naravi, ob vodi in tako naprej. Vse to najdete in še mnogo več na nascas.si spletnem naslovu.

0: glede vremena, ja, kaj povedati, vroče, jasno vreme bo, to je to. Najvišja dnevna temperatura od 35 do 39 stopinj. Velenje, Nazarje, Mislinja trenutno 21, ravno na Koroškem 19, v Celju jih je 22.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah večjih posebnosti, pa tudi manjših, očitno ni ali pa v njih ne poročate. Če bi se karkoli spremenilo, kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Majda Sepe je bila tole pesem o pomladi in prijateljstvu. Mi gremo pa zdaj le na ceste, ampak tamo zdaj gledajo, ki so radari in podobno. Temveč, mogoče opozorilo, Dars je izdal opozorilo, da je pred nami prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. V nemški zvezdni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem se začenjajo šolske počitnice in se pričakuje dodatno povečan promet, predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in pa seveda proti Hrvaški. Na Darsu bodo danes in jutri v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob Gorenski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih tudi opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Agencija za okolje je sicer za Primorsko in osrednji del države izdala kar že rdeče opozorilo zaradi vročine, drugot velja oranžno opozorilo. Je pa tudi v delu Primorske razglašena velika, zelo velika v bistvu, drugot po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da je prepovedano zdaj neki kurit v naravi in podobne neumnosti. Vlado Kreslin je pa naša družba zdaj.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: U sako jutro na Radio Velenje.
1: V sentimentih pa demo danes o belih vranah. Kakšno reč, poznana slovensko vokalna instrumentalna zasedba, tako pop glasbo so igrali, delovali v letu ali pa med letoma 1967 do 1973. Potem so šli narazen, ampak za nekakšno nadaljevanje skupine velja kvartet, vokalni kvartet Ultra 4, čeprav so tudi oni bili razmeroma kratek čas skupaj. V zasedbi Bele vrane so se kalili glasbeniki kot naprimer Ditka Haberl, Tadej Hrušovar, Borgo Stiša, Ivo Umek, Doca Marolt in še nekateri. Nastopili so tudi na raznih festivalih, med temi Slovenska popevka recimo 1968. leta. Dobili so prvo nagrado občinstva, prvo nagrado strokovne žirije, nagrado strokovne žirije za najboljše debitante so še zraven dobili. Skratka, tri zelo pomembne nagrade za ta festival. Pesem pa se imenuje Presenečenja. Jure Robežnik jo je napisal z Dušanom Velkavrhom. In zdaj le, definitivno tudi slišmo.

Cozy pismi bom živel, vse od rojstva do spokoja sem razdal.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V slovenskem zračnem prostoru usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora in posadke zavezniškega letala. Več kot 22 tisoč zavarovancev od SPIZ-a prejelo informacije o upokojitvi in pokojnini. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v teh dneh več kot 22 tisoč zavarovancem poslal informacije o pričakovanem datumu upokojitve in predvideni višini njihove starostne oziroma predčasne pokojnine. Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so v letu 2025 dopolnili 58 let, so sporočili. Lani je bilo v Sloveniji oddanih več kot milijon javnih naročil v skupni vrednosti skoraj 11 milijard evrov. Izhaja iz statističnega poročila o javnih naročilih, s katerim se je včeraj seznanila vlada. Največkrat uporabljeno merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila cena. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč tridnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes s kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja.
0: Vreme.
1: Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.

0: šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži...
2: Union Radler.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Promet na Radiu Velenje.
2: Je pa dobra novica glede prometa, ni posebnosti na cestah, poteka tekoče vse skupaj in naj tako ostane še naprej, varno in previdno na poti. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Igor Kukovec.
2: In voščim dobro jutro, lepo pozdravljeni, 5 minut je čez 8. Zdaj le bo z nami Adi Smolar. Bog ne daj, da bi crknu televizor. Ja, za ene je to res svetinja in če crkne televizor, se ne ve, kaj se dela pol na konc. Ga je treba kar hitro popraviti ali pa zamenjati. Mi gremo pa zelo kmalu v Komendo, kamor se vrača zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar. Pogi Challenge, kaj to je, kaj se bo odvijalo, mogoče se tu tam oglasite, da vam izdam po dveh. Hadi Smolar, kot rečeno, pol pride še pa Texas, Inner Smile.

gremo pa v Komendo, kamor se vrača petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar. Pred uradnim sprejemom ga čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo danes kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. Zaključku kriterija, ki ga bo spremljala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bo ob 20.45 sledil sprejem, zvečer pa še koncert Magnifica. Tako da, evo, v Komendo, če nimate danes kaj početi. Pogi Challenge se bo nadaljeval tudi jutri. Jutri bo družinski dan, v nedeljo pa se bo Pogačar z rekreativnimi kolesarji pomeril na trasi od Komende do plaže na Krvavcu. Če mislite, da ga lahko šišnete, pol ni druge. Gremo se prijaviti. Ja. Zdaj gremo pa do 12. nasprotja in tince za vse tine, tince, tinkare in tako naprej.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Občina Mislinja je letos naredila pomemben korak na področju trajnostnega razvoja turizma. Postala je del zelene sheme slovenskega turizma in prejela bronasti znak Slovenija Green Destination, s čimer se je pridružila destinacijam, ki si prizadevajo za bolj trajnosten turizem, kakovostnejše doživetje obiskovalcev in prijaznejše okolje za lokalno skupnost. Župan Bojan Borovnik poudarja.
2: Vse to je delo tudi mojih sodelavcev oziroma še tudi ki je to nam pripravljala, pa vse, ki so se vključevali ta projekt, to je zelo pomembno, ker tudi ta nagrada nam pomeni tudi to, konc koncev so razpisi večkrat tudi narejeni, če imaš to nagrado, lahko dobiš več točki, to je tudi seveda pomembno v vseh razpisih nadaljnih, kateri se bojo dogajali v naslednjih letih. Seveda pa čestitke vsem tem, ki so bili vključeni v ta projekt, kajti to ni bilo malo dela in vsem tim, ki tem ponudnikom, ki so res ustvarjali zgodbo oziroma turizmo, mislim, gre iskrena zahvala.
0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Pop Design vprašaj me. 8:24 minut je ura. Slovenske železnice so ob tem vročinskem valu sporočile, da bodo vlaki upočasnili svojo vožnjo. Jaz sem si rekel, če to je nemogoče, ne? Že zdaj vozijo tako počasi, da če bodo še upočasnili vožnjo, bodo vozili rikverc. Če ste kjerkoli na poti, srečno, varno, z dovolj tekočine, pa bo šlo. Davor Adolfi, Galeba 2.

0: Kar se vremena tiče, danes jasno, vroče, sicer jutri nekaj oblačnosti, ampak se bo potem zopet zjasnilo, tako da ne bo nič kaj strašnega, temperature bodo visoke. Danes od 35 do 39 stopinj. Velenje, Polzela trenutno 24, Mežica 22, Solčava 23, Celje 25 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Če pogledamo še na ceste, promet je oviran in to zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

8:39 je, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Nekateri pogrešate tednik Naš čas. Daj vam povem, da ta teden ne bo izdal poletje, dopusti in tako naprej. Bil je izdan prejšnji teden in bo potem zopet naslednji teden, tako da tale teden pa izdan ne bo. Toliko, da veste, ni vam treba klicati, niso vas pozabili in boste dobili novo svežo številko naslednji teden, naslednji četrtek. Tako, zdaj ko to vemo, pa gremo še do vročinskega vala. Ne? Temperature krepko nad 30 stopinjami. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da skrbite za hidracijo. Ne mislijo zvečer na kakšni zabavi z litrom rujnega ali pa pivca, čeprav slednje paše v teh vročih dneh, ampak z osvežilno pijačo, brezalkoholno, tudi ne sladkano. Kar se telesa tiče, že blaga izsušitev ali dehidracija lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti. Prvi simptomi dehidracije so zmanjšana zbranost, pozornost in slabše spominske funkcije. Pa sem jaz konstantno dehidriran. Pomankanje tekočin lahko vpliva na prebavo, delovanje ledvic, v hujših primerih tudi smrt lahko povzroči. Za preprečitev dehidracije je potrebno zadostno pitje tekočin, najprimernejša pijača za odžejanje in nadomeščanje izgubljene tekočine, se vemo, ne? Ja, voda. Vodovodna pitna voda. Tudi pitje zeliščnih in sadnih nesladkanih čajev je ok, pa sadni sirupe in sveže stisnjene sokove naj se močno razreši z vodo. To je to, poletna osvežitev, skok v vodo, prha, osvežilna in senčka, pa smo zmagali.

0: Radio Velenje. Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na današnji dan.
1: Danes je 31. torej zadnji julij in leta 1498 je špansko-italijanski pomorščak Krištof Kolumb na svoji tretji poti odkril karibski otok Trinidad. 31. julija 1893 je bil v Velenju rojen Gustav Šilih, pomemben slovenski pedagog, pisatelj in pesnik. Vsem Slovencem, še zlasti pa Šaleški dolini in njenim prebivalcem, je Gustav Šilih poklonil mladinsko povest, nekoč je bilo jezero in mladinski roman Beli dvor. V noči na 31. julij 1944 je del drugega bataljona Šercerjeve brigade napadel Šoštanj. Leta 1956 so Velenčani začeli s prostovoljnim delom urejati pomožno športno igrišče. Igrišče za odbojko, košarko in mali nogomet nad stadionom ob jezeru. Otroško igrišče v Novem Velenju ter naselje jezero in poti okoli takratnega velenskega turističnega jezera. 1965. se je rodila britanska pisateljica Joanne Kathleen Rowling oziroma J.K. Rowling, najbolj znana po zbirki knjig o Harryju Potterju. 1996. je Brigita Bukovec na olimpijskih igrah v Atlanti s časom 12,59 osvojila srebrno medaljo v teku na 100 metrov z ovirami. Na današnji dan 2012 pa je judoistka Urška Žunir postala olimpijska zmagovalka v kategoriji do 63 kilogramov. To je bila četrta zlata kolajna in hkrati prva ženska za Slovenijo na olimpijskih igrah po osamosvojitvi.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Morje junija izjemno toplo z vročinskim valom možnost novega rekorda. Trump, Hamas pristal na načrt razorožitve v Gazi. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na boji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so za STA navedli na morski biološki postaji Piran. Znanstveniki temperaturo morja redno očitavajo s pomočjo oceanografske boje vida, temperaturo morja merijo na globini 2 metrov in na morskem dnu 21 metrov pod bojo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi, ki naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je neuradno potrdilo dogovor, Izrael se za zdaj ni odzval. Danes zaznamujemo Mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, ki svojim delom prispevajo k ohranjenju narave. Njihove naloge obsegajo opazovanje in spremljanje stanja v naravi, opozarjanje na varstvene režime ter ugotavljanje morebitnih kršitev. V domačo komendo se bo vrnil 5-kratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes s kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja.
0: Vreme.
1: Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Promet na Radiu Velenje.
5: Kar se cest tiče, večjih posebnosti ni, če bi karkoli opazili, zastoj, nesrečo, radar mogoče, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
4: Na Komot.
7: Z vami je
4: Igor Kukovec.
5: Pozdravljeni, 4 minutke čez 9. V tem le petku se družimo, vikend se začenja in prav tako vročinski val tukaj. Sicer pa, imam eno zanimivo raziskavo, iz katerih držav prihajajo najprivlačnejši ljudje po mnenju Evropejcev in Evropejk. Potem bomo šli, ali pa še predtem, no, malo pogledati, kdo se je rodil na današnji dan, še kakšno pesem tega benda zavrtim, vreme, ceste in tako dalje, vse to naslednji uri.

Če imate danes rojstni dan, čestitke, vse najboljše, če karkoli praznujete prav tako. Je pa današnji dan rojen tudi leta 1958. No. Billy Berry, ki ga poznamo kot bobnarja skupine R.A.M., ki so bili kar eni izmed tistih pionirjev alternativnega rock žanra. Imeli so ogromno singles, Shiny Happy People, recimo album odličen Automatic for the People in tako naprej in tako nazaj. Skratka, ko je šel leta 2022 stran po 25 letih od zasedbe R.A.M. je ustanovil svojo skupino, imenuje se The Band, The Bad Ends, z nekaterimi glasbeniki iz Atlante. No, mi pa se seveda zdaj posvetimo bolj R.A.M. in Losing My Religion, ena njihovih najbolj znanih skladb. Bilo pa seveda vse najboljše.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja. Visoke temperature lahko močno obremenijo organizem, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj tekočine ter posebno pozornost namenimo otrokom, nosečnicam, starejšim in kroničnim bolnikom. Kot poudarja strokovna direktorica zdravstvenega doma Velenje doktorica Liljana Kejta, vročina najbolj ogroža starejše otroke, nosečnice ter bolnike z boleznimi, ki vplivajo na uravnavanje telesne temperature.
2: Za hidracijo v bistvu najpriporočljivo je pitje vode, športnih napitkov z veliko vsebnostjo mineralov, elektrolitov, pa mogoče izogibanje alkoholu. Alkohol zelo poslabša uravnavanje temperature telesa in tukaj bi mogoče spostavila, da uživanje alkohola v tej vročini ni priporočljivo. Ko se tiče prehrane, lahka vsežilna hrana, bogata z vodo, saj telo želimo v bistvu hidrirati in ga ne želimo še posebej obremenjevati s prebavljanjem težke hrane. Rabimo zadost hranljivih snovi, tako da veliko svežega sadja, zelenjave, kakšne solate, juhe.
0: Radio Velenje.
3: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
4: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
5: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
9: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

9:22 je in lepo pozdravljeni na Radio Velenje, ko gremo mi malo pogledat. Eni raziskavi. Pred kratkim so jo naredili, razkriva iz katerih držav prihajajo najprivlačnejši ljudje, po mnenju Evropejcev in Evropejk. Dajmo pogledat. Največ simpatij so, moram reči, da meni čist nerazumljivo, zbrali Italijani, ki so prepričljivo osvojili prvo mesto, kaj pa vem, majhni, temni, dlakavi, glasni, nadležni, očitno ideal lepote. Anketa kaže, da prebivalci Slovenije, Hrvaške, Bosne, Srbije, Črne Gore, Severne Makedonije za najprivlačnejše ocenjujejo prav Italijane. Zahodni del Evrope ima nekoliko drugačen pogled na privlačnost. Prebivalci Francije, Velike Britanije, Irske in Grčije so na prvo mesto postavili Špance. Sploh zdaj, ker bo 500 milijona Špancov postalo Maročani oziroma Maročani postali Španci, 500 tisoč namreč naj bi kar podelili špansko državljanstvo oziroma s tem tudi evropsko. Ja. Potem gremo še malo pogledat Špance in Portugalce. Oni pa niso glasovali za nobeno evropsko državo, njim pa se nekak najbolj mili za oči Argentinci. Portugalci so svoj glas namenili Brazilcem, no in pol so tukaj še Švedi, z njimi se pa čist strinjam. Ti so očitno precej samoljubni, glasovali so zase. Pametno. Tile se vrnjaki imajo malo več masla v glavi. Gremo mi naprej z Goranom Karanom, Moje malo sve, pa gremo pogledati tudi vreme in kaj se dogaja na naših cestah.

0: 9.30 je vreme ceste, danes jasno, jutri bo najprej nekaj malega oblačnosti, potem pa zopet sončno, temperature danes od 35 do 39 stopinj. Ja, so že kar visoke, no, za takle čas, Velenje, Gornji grad 27 stopinj, Dravograd 26, Celje, Žalec pa 28.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Se pa dobro kaže kar na cestah, da ni posebnosti, promet poteka tekoče, tudi radarjev trenutno ni, verjetno prevroče za kakšne kontrole pa stanje na cestah, a ne za policiste. Super, previdno varno naprej, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Siddharta na Ivan Ples. 9.38 je, lepo dopoldne. Zdaj pa prišlo do nekih novih zadev, kar se avtoceste tiče, vsaj tele A1 od Šentilja do Kopra. In pa na Vipavski hitri cesti, to je tista H4. Od jutri bo tam omejitev prehitevanja za težke tovornjake veljala od 5 zjutraj pa do 8 zvečer. Torej 3 ure več kot doslej. Namen je zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji in izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev, pojasnjujejo z Darsa. Torej, če vozite tovornjak, da boste vedeli, od 5 do 8 zdaj po novem. Tako da, kdo se tega drži? Večina sicer ja, ampak se jih pa najde tudi neki, ki sred dneva veselo prehitevajo in pol traja pol ure, preden ga prehiti. Dobro, mi gremo zdajle Severino naprej. Djevojka Sasela bo prišla na vrsto. Zelo kmalo tudi malo pogledamo, kaj se kaj športno zgodilo, kar se nogometa tiče, ne preveč dobre novice. Kakšne druge pa, ja, odbojka recimo je pa ena lušna novica.

0: Rádio Velenje.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Ajde, pa dajmo malo do športa še skočet. Nogometaši Kopra so povsem nepričakovano izpadli iz kvalifikacij konferenčne lige. V drugem krogu jih je zaustavil Runavik iz Ferskih otokov, ki je prvo tekmo doma zgubil z 0-2. Z enakim izidom so zmagali po rednem delu povratne, ampak v podaljšku so še enkrat izničili zaostanek in napredovali po streljanju 11 metrov 4-3. Tudi nogometaši Brava so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Skopju izgubili proti Škendi z 1-3. Ljubljančani so prvo tekmo doma dobili z 2-1 in tako so zdaj končali tudi oni evropsko pot. In tudi v tretje gre Rado. Evo, nogometaši Aluminija prav tako na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Elbasanu so izgubili proti Dinamo Cityju z 0-3. Kidričani so tako končali svojo prvo evropsko pot, potem ko so doma na prvi tekmi igrali 1-1. Torej za tele naše nogometaše včerajšnja noč ni bil njihov dan. Žoga je okrogla, izgoreli so v želji po zmagi in podobne puhlice so potem na koncu omenili. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je po sredini zmagi proti Turčiji v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju danes dobila polfinalnega tekmeca. To bo branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala reprezentanco Ukrajine. 55 članic Evropske nogometne zveze UEFA je na nujnem sestanku izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okrilje Mednarodne nogometne zveze FIFA oziroma Infantinove zveze, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot naj bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim prvenstvom za klube. Bojkot evropskih ekip bi prvič veljal lahko že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. No, se je pa tem bojkotu pridružila tudi zveza iz Severne in Srednje Amerike, da tudi tam so rekli ne Fifinemu predlogu.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
1: Ja, naslednje je kaj, prvenstvo bo pa, svetovno prvenstvo bodo igrali kaj pa je meni otoki, tam nekje Nova Zelandija proti Avstraliji in to bo to. Infantino.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Bovškem izbruhnil požar v naravi, na delu tudi Air Traktori. Italija bi Španijo suspendirala iz šengenskega območja. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na Plani občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, z dronom je na pomoč priskočila tudi Gorska reševalna služba Bovec. Aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka z Air Traktori, poroča uprava za zaščito in reševanje. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je včeraj zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja, potem ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki vstopili številni migranti. Posnetki iz Ceute, kamor so v zadnjih dneh prispeli številni migranti, pa je označila za šokantne. Danes zaznamujemo Mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, ki svojim delom prispevajo k ohranjenju narave. Njihove naloge obsegajo opazovanje in spremljanje stanja v naravi, opozarjanje na varstvene režime ter ugotavljanje morebitnih kršitev. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa Srb Novak Djokovic je napovedal, da se bo prihodnji mesec vrnil na tekmovanja na turnirju v Cincinnatiju. Turnir, ki bo potekal od 13. do 23. avgusta, bo za 39-letnika prvi nastop tam po osvojitvi naslova leta 2023. Za vse tekmovalce bo to pripravljalni turnir za zadnji Grand Slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 30. avgusta.
0: Vreme.
1: O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje savske dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Nagrade niso naš cilj.
7: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Na cestah pa tole, zaradi prometne nesreče zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. A drugih posebnosti ni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
5: Na Kamot.
11: To dopolne z vami.
5: Igor Kukovec.
9: Lepo pozdravljeni, 4 minutke je bilo čez 10, ko v temle, že kar vročen dnevu gremo naprej z Manco Špik in Isakom Palma, oba. Vile Valo in Natalia Avalon Summer Wine, poletno vino, to bo tudi zdaj prijalo, spohče je ohlajeno, pa potem zelo kmalo tudi Šaleška danes, kaj se kaj dogaja v naši okolici. Uživajte in upam, da ste kje ob kakšni hladni pijački na senci ali pa vsaj pod klimo. In to je to. Pa seveda, čudovit vikend, ni kar tako. Petek, sobota, gremo kopat se.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji Šaleška danes spregovorimo o tem, da je Tanja Žagar včeraj na Visti predstavila knjigo Zaljubljena v življenje. V prvem delu pa predstavljamo delovanje Društva upokojencev Velenje, ki bo v soboto 8. avgusta že peto leto zapored pripravilo dan društva. Tudi poleti ne počivajo, pravijo. Kmalu sledijo podrobnosti.

0: Šaleška danes.
1: V prvem delu oddaje spregovorimo uvodoma o delovanju Društva upokojencev Velenje, ki vabi na praznovanje dneva društva. Kot je povedal predsednik društva Ivo Drux, bo dogajanje razdeljeno na dopoldanski in popoldanski del.
2: Ja, v našem društvu imamo že letos peto leto, praznujemo praznik društva, dan društva imamo in to je v soboto 8.8. Dopoldne imamo na dva dela razdeljeno, dopoldne imamo meddruštveno srečanje, pride 6 društev, Maribor, Ponikva, Šentil, Šoštan, Škale, pa naše društvo pride tu noter, potem dopoldne do 2. Vse tekmovanja, vse postrežem, popoldne v 5 imamo pa srečanje članstva in člani imamo tole pa s kulturnim programom, imamo tole noter tako 5 do 10 zvečer, vse to imamo štiljado, imamo muziko, imamo kulturni program, glavne ljudje se zelo prijavljajo, tako da bomo mogli omejiti, kakor imamo, tako da smo letos s tem zelo, zelo, zelo zadovoljni.
3: Zakaj so takšna srečanja tako pomembna za upokojence?
2: Druženje je in to se, če je kvalitetno druženje manjše, si je potem naslednjo druženje že večje in tako se širi, če je prava štimunga, če je pravo zastavljeno, potem imamo mi srečo, da imamo ekipo prostovoljcev, ker se vse sami pečemo, strežemo, kuhamo, vse to noter, a ne, tako da je to en tim, ki skupaj deluje, potem še ima svoje pripadnike iz pododborov, tako da ko to skupaj združiš, je takoj 150 ljudi na kupu in zadovoljnih brez problemov. No. Program bo pa medgeneracijsko srečanje, bomo tudi tako zelo poudarjamo, pa bojo otroci nastopali na naslednjo soboto. Glavnem je nas to noter. Ja, za letošnjo leto je še kar nekaj tekle naših aktivnosti. Imamo zdaj na koncu meseca, bomo imeli 2 trgatev, zelo uspešno, zelo brajda deluje. Potem imamo september, pa pravzaprav naš tak gremo, ogromno igre na letovanja, v Izolo igre čez to, v Piva, v Moravske Toplice, vse te stvari, tako da bo kar društvo je tu aktivno. Potem imamo pa oktobra imamo postanjo piknik, potem tisle pa imamo tudi, zelo imamo pa letos, pa lani smo imeli poudarjeno dan starejših, ko je praznik tam 1. oktober, ne. Tako da bomo tisto imeli. Potem bomo tole v teden mobilnosti z občino, imamo zdaj dogovoreno, teden mobilnosti sodelujemo tudi na dveh delih, tudi zraven, na višti z tekmovanjem konkola in pa tam na prometni varnosti tudi delujemo. Tako da je to kar maksimalno. No, potem je pa 2. oktobra, je pa ena spet ena velika fešta za upokojence, je fešta. Imamo pa jubilanti, teti, ko so zlato poročenci, diamantno poročeni, v rdeči dvorani, to je pa spet polna dvorana in kulturni program in to mi čakajo tisti, da bojo to me zlato poročenci, da še jih enkrat poročimo. Da.
1: Toliko v prvem delu daje. Po krajšem predahu se nam pridruži Tanja Žagar, ki je včeraj predstavila svojo prvo knjigo Zaljubljena v življenje.

0: Šaleška danes.
1: Pevka Tanja Žagar je včeraj na Visti predstavila svojo novo knjigo Zaljubljena v življenje, v kateri je prvič odkrito spregovorila o pomembnih prelomnicah svojega življenja. Obiskovalcem je zaupala tudi težje trenutke, izgubo mame, soočanje z boleznijo in druge preizkušnje, ki so jo zaznamovale. Za naš radio pa je povedala.
2: Je obdobje, ko o nečem mogoče več govoriš, in obdobje, ko ne, in vse ima svoje razloge, zakaj ja ali pa zakaj ne. No, ampak zdaj pa tako, knjiga je pa ena tako osebna stvar, da sem jaz res lahko se razpisala in res lahko napisala svoje občutke, svoje mnenje do dna. Pri intervjujih imaš ti toliko in toliko minut časa. Niti ne bi mogel na pravi način mogoče povedati, kar želiš, pa bi se narobe razumelo, tako. Pa rajši ne. In tega jaz ne maram. Ne. Fino je, da poveš tako, kot misliš, da lahko res. To pa v knjigi lahko. Zato sem se tle kar napisala, razpisala na dolgo in široko. Ja, tudi o bolj zasebnih temah, tudi o družini, tudi o partnerskem odnosu. Ker je knjiga tudi takšna stvar, da je v roke prime pač tisti človek, ki ga to zanima. Sve ne bo bral knjige o Tanji Žagar nekdo, ki sem bo jaz strašno antipatična in me videti ne more, ne, roko na srce, ne.
3: Ali pa mogoče tudi.
2: No, ali pa, ali pač, nikoli se ne ve. Ja, morda pa res. No, ampak mislim, da tist, ki ga bo pa zanimalo, bo to vzel v roke in bo to z veseljem tudi prebral in bo najbrž nekaj od tega tudi imel, ne. Je pa tako moja želja nekako v srcu, da ta knjiga res širi eno veliko hvaležnost. To strpnost, ki sem jo že nekaj krat omenila zdaj, srčnost pa hrepenenje, recimo, to bi tako izpostavila. To se mi zdi, da se tudi dosti prepleta v tej knjigi, ti občutki pridejo na plano, no? Pa ta seveda neskončna ljubezen do bližnjih, do družine. A ne?
3: Kakšni so odzivi, če nam zaupaš?
2: Jaz sem to poletje dobila in dobivam vsakodnevno slike moje knjige na plaži, na brisačah. Mislim, ker, da se razumemo, nikoli nisem dobivala slik svojih CD-ev na plažah, na brisačah. Ne. Zdaj pa dobivam knjigo in je tak drugačen občutek. Tako lepo, ker veš, da je nekdo res s tabo v teh tvojih zgodbah, v tem tvojem življenju. Jaz delim življenje, res svoje intimo z nekom. In pravijo ljudje, da tako na en mah, skoraj vsak mi napiše, da prav ne more predahniti, da je na en mah prebral knjigo, da je težko nehati, ne? In to mi zelo, zelo veliko pomeni. No. Ja, ne, zdaj, sej, ker se zavedam tudi tega, lejte, koliko je knjig na tem svetu. Uh-huh. Zakaj bi nekdo...
3: Preveč vzel? Knjig pa premalo časa.
2: No, a ne, pa da ti moraš imeti tudi v končni fazi čas, da tako. Ti ne moraš, koliko se peleš v avto, pa poslušaš lahko glasbo, tako. Dokler se peleš v službo, na počitnice in tako. Za knjigo se moraš vsest, moraš opreti roke, rabiš mir, se moraš poglobiti in tako. To, da je nekdo zbral prav mojo knjigo, da jo bo prebral v svojem življenju, mislim, to... res ne najdem besed, s katerimi bi lahko opisala ta občutek in to spoštovanje in hvaležnost za to, da si je nekdo izbral prav to. Mislim, to ni samo umevno. No. To je toliko velik pomen, da se pravim, sem kar malo brez besed.
3: Ja.
2: In tako, taki čutni ljudje berejo to mojo knjigo. Čutni, srčni, ker vidim, da smo na zelo podobni valovni dolžini, potem kakšna sporočila mi potem nazaj pišejo.
3: Sej, če se prepustiš, ne da neki sam na silo, te najde tista knjiga v tistem trenutku, ko rabiš. Jaz to verjamem. No.
2: Pa recimo prejšnjič sem imela na Trubarjevi domačiji predstavitev tudi knjige. In potem podpisovanje in spoznavanje, smo še ostali dolgo časa in so ljudje čakali in prijeta do mene dve gospe, starejši gospe in povesta, da sta že babici in da sta sestrični, da sta skupaj prišli k meni na predstavitev in pol pravita Tanja, a veš, da zdaj po tem večeru, ko si tudi ti rekla ljudje, dejte pisati moramo vsi, vsak ima kaj za napisati, ker res vsak človek ima kaj za napisati.
3: Tako.
2: Ne, to ni nismo izbranci, ampak vsak ima svojo zgodbo, svoje občutke, ki bi jih bilo vredno in prav zapisati. Ni nujno v knjigo, v blokac, v zvezak, na list papirja, karkoli. No in sta ti dve sestrični rekli in danes po tej predstavitvi so se odločili, da začneva pisati in bo vsaka nekaj zgodb za svoje vnuke napisala.
1: Toliko v današnji oddaji Šaleška danes. Po krajšem predahu sledijo še poudarki iz oddaje.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo spregovorili o pestrem dogajanju v Društvu upokojencev Velenje, ki tudi letos pripravlja tradicionalni dan društva in številne aktivnosti za svoje člane. Obiskali smo tudi Visto, kjer je pevka Tanja Žagar predstavila svojo novo knjigo Zaljubljena v življenje in z obiskovalci delila iskreno življenjsko zgodbo o preizkušnjah, pogumu in optimizmu. Lep dan želimo še naprej.
2: Šaleška danes. Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Dars opozarja na prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje. Morje junija izjemno toplo z vročinskim valom možnost novega rekorda. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar.

0: Na boji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so za STA navedli na morski biološki postaji Piran. Znanstveniki temperaturo morja redno očitavajo s pomočjo oceanografske boje vida, temperaturo morja merijo na globini 2 metrov in na morskem dnu 21 metrov pod bojo. Iranska vojska je danes sporočila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilje Teherana so bili objekti, kjer hranijo vojaška letala, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa Srb Novak Djokovic je napovedal, da se bo prihodnji mesec vrnil na tekmovanja na turnirju v Cincinnatiju. Turnir, ki bo potekal od 13. do 23. avgusta, bo za 39-letnika prvi nastop tam po osvojitvi naslova leta 2023. Za vse tekmovalce bo to pripravljalni turnir za zadnji Grand Slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 30. avgusta.
1: Vreme.
0: O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Še en paket. Še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobrodan vsem, ki ste pravkar za volanom. Zastoj beležimo na avtocesti pred Ramljami proti Mariboru in proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Vse zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če še kje obstojimo, če srečamo policiste, radar ali kontrolo, lokacijo čim prej in varno sporočimo na 080 13 02.
5: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
5: Na komot.
7: Z vami je
5: Bojan Kovač.
6: Petek je dobrih 5:11 in v eno stvar danes zagotovo ne dvomimo, znova bo zelo vroče. Vremenoslovci napovedujejo do 39 stopinj. Ostajamo lepo v senci, pijemo dovolj vode in si dopoldne krajšamo z dobrimi zgodbami. Danes v daji Navdih modrosti spoznamo Janeza Škerlaka, ki je tudi po 11 letih v pokoju zelo dejaven. Kako poteka njegov dan po več kot 40 letih dela v policijski uniformi, bomo izvedeli prav kmalu. Še prej zbor kulturnih dogodkov prinaša Jana Titan. In ker o vročini ni nobenega dvoma, vse ostale dvome za začetek prepuščamo muziki. Rock and Band.

0: Kultura
1: vabi.
2: Preverimo, ki si lahko kulturno popestrimo današnji julijski petek. Petko popoldan bo v kinu Velenje ob 18. uri razveselil najmlajše, saj bo na sporedu sinhronizirana animirana poslovščina Minjoni in pošasti. Ob 19. uri bodo v atriju Galerije Velenje odprli fotografsko razstavo Darje in Zdenka Orožima Kristalne sanje, ki obiskovalce skozi abstraktne podobe kristalov vabi v svet domišljije in doživeti. Večer pa se bo nadaljeval ob 20.30 s filmsko predstavo Spider-Man Nov dan. Ob 21. uri pa bo pred Domom kulture Velenje poletni koncert skupine Mašarik, enega najzanimivejših slovenskih glasbenih imen zadnjih let.
1: Kultura vabi. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Navdih modrosti.
1: Lepo pozdravljeni v daji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Po več kot 40 leti dela v policiji je Janez Škerlak julija pred 11 leti odšel v pokoj. Prehod v pokojitev po dolgoletni policijski karieri zanj ni bil povsem enostaven, saj je bilo treba najti nov ritem življenja. Dolgočasje ne pozna, poleg družine, športa in glasbe ga zaposlujejo še številne druge aktivnosti, ki mu zapolnjujejo dneve. Upokojenca Janeza Škerlaka podrobneje spoznamo po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti. Janez Škerlak je večino svoje policijske kariere preživel na policijski postaji Velenje. Do leta 1998 je deloval na terenu in bil tudi vodja policijskega okoliša v Šoštanju. Kasneje pa je delo nadaljeval kot dežurni policist na policijski postaji Velenje, kjer je ostal vse do upokojitve leta 2015. Danes največ časa namenja družini, ki je zanj na prvem mestu. Z njim se je pogovarjala Jasmina Škarja.
2: Koliko časa ste že zdaj upokojenec, ki pravi, da nima prav nobenega časa, pa ba jega čist zares nimate?
3: Ja, 11 let sem že polnih, se pravi teče 12. leto, 2015. julija sem šel v pokoj.
2: Čemu pa zdaj posvečate največ pozornosti?
3: Ja, familija imamo kar veliko, dva sinova, imam 6 vnukov, nedolgo nazaj smo dobili dvojčke, tako da malo smo varuške, malo se ukvarjam z prevozništvom, oziroma pomagam prijatelju s podjemno pogodbo, ne? Tako da tudi avtobus vozim. V prostem času še kdaj pa kdaj malo raztegnem harmoniko. To bo tek za kako prijetno družbo pa veselje.
2: Ampak šport je pa tista vaša prva ljubezen, ki je nekako bila prenešena tudi na mlajše rodove, torej na vaše sinove.
3: Ja, res je. Od vsega začetka, kar sem začel z srednjo šolo, pa tudi v osnovni šoli, sem se kar veliko kvaril s športom. Najprej z atletiko, potem sem igral i košarko, i odbojko, namizni tenis. Tako da, odkar sem služboval, smo imeli tu v Velenju, mislim, da 16 let zaporedoma državno prvenstvo delavcev policije v košarki. Jaz sem tudi aktivno zmeri zraven igral. Zdaj pa pač leta ne dopuščajo kolene, pravijo svoje. Jaz sem se bolj posvetil na miznemu tenisu, tako da kar aktivno, trikrat na teden, včasih več, igramo tudi na mizni tenis v klubu NTK Tempo, ki je lani praznoval 50. obletnico, se pravi Abrahama, tako da...
2: Vi ste zelo uspešni, kar lepe rezultate dosegate.
3: Ja, to je teka, ne? To je odvisno od dneva, se vete, kak je šport, ne. Maš tam, recimo, tekmo že skor dobljeno, 2-0, se pravi, en set bi še mogel dobiti, pa zgubiš tistega, pa še naslednja dva zgubiš. Načeloma pa ja, hodimo po tekmovanjih, kar uspešno, se pravi, vsi v slovenskem prostoru so kar dobri igralci, ne? To so veterani, ki so včasih igrali na mizni tenis aktivno in v bistvu profesionalci, a ne? Mi smo pa pač rekreativci in veterani. Ne? Ja, na državnih prvenstvih sploh ta prijatelj Fredi Vodošek, on je kar v svoji kategoriji 70+, a ne, kar uspešen večkratni državni prvak, pa vse ti turnirje v glavnem po večji meri dobiva. Mi pa pač tu, včasih drugo, tretje, zmago še nikoli nisem, ampak se trudimo, no.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Čeprav se je Janezu Škerlaku življenjski tempo po upokojitvi nekoliko umiril, šport ostaja njegova velika ljubezen. Janez Škerlak.
2: Zdaj, a svojimi nasveti kaj pomagate tudi sinovoma, oba sta rokometaša?
3: Ja, sinova sta oba blasta rokometaša, ja. Ta mlajši sin pač malo bolj uspešen, je bil tudi pogodbeno vezan na RK Gorenje, potem je bil posojen, starejši sin je pa igral, pol pa familija in to. V en čas je še bil kot sodnik, je sodo rokometne tekme, zdaj je pa to opustil. Mlajši sin pa še, on pa je še, mislim, aktiven pri rokometnem klubu Gorenje, trenira mlajše selekcije.
2: Tako da vaši nasveti pridejo včasih prav, hodite na tekme?
3: Hodim na tekme rokometne bolj doma, ko Gorenje doma igra, včasih tudi kam ven, če je kaka zanimiva tekma. Drugač pa ja, ne vem, par let nazaj sem bil tudi član navijaške skupine Šaleški graščaki, tako da smo hodili po celi Evropi.
2: Tale harmonika me zanima, kdaj se je ta vaša ljubezen do igranja rodila?
3: Kar se harmonike tiče, sem že kot otrok imel izredno veselje, ampak pač časi so bili drugačni, harmonike ni bilo. Potem pa bil sem star, mislim, da 37 let, ko je ta starejši, oziroma oba sinova sta začela tudi z mano vred, vsi trije smo se začeli učiti, ta mlajši sin je takoj nehal, ker to ni za njega. Ni imel, kot rečemo, lederzica, ni mogel sedeti. Starejši sin pa jaz sva pa začela. Tako da tudi starejši sin igra harmonko. Nekaj smo se naučili, nekaj se še učimo.
2: A kaj nastopate, kaj popestrite, kakšne zabave pa dogodke, tudi na miznoteniške?
3: Ja, včasih, ja, seveda. Če je vreda družba, ko je kak zaključek, zamem harmonko, zapojemo, ker imam za veselje. Je to to.
2: Kako ste pa sprejeli tisto obdobje, ko ste šli v pokoj, zdaj kot policist, kako je zdaj se spremenilo to življenje?
3: Ja, od začetka ni bilo glih enostavno, nekaj ti je manjkalo, ne? In tudi posledično sem mogel pač nekaj si iskati, oziroma vse sem že prej imel vozniško dovoljenje, se pravi za D kategorijo, tako da sem si najdel en stranski biznis oziroma posel, da občasno gremo doma, pa da se zamotim, da ne študiram neumnosti.
2: Vam nikoli ni dolg čas?
3: Ne.
2: A bili ste pa kot policist v Velenju zaposleni, ali kje?
3: V Velenju, do 2015 skos.
2: Prometni policist?
3: Bil sem, to v Velenju imamo tako splošno policijsko postajo. Leta 98 sem bil na terenu, sem bil vodja policijskega okoliša v Šoštanju. Potem sem pa šel dežurat in sem do upokojitve na policijski postaji Velenju dežuro.
1: Janez Škerlak tako tudi v pokoju ostaja zvest vrednotam, ki so ga spremljale vse življenje, družini, športu, prijateljstvu in pripravljenosti pomagati drugim. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
0: Gotovo ste se v teh poletnih dneh mnogi že peljali po štrekni. V mislih imam seveda slikovito kolesarsko pot v dolžini 35 km, ki povezuje Velenje z Dravogradom. Izraz štrekna oziroma štreka pa izhaja iz nemške besede štreke, ki pomeni progo ali razdaljo. V vsakdanjem pogovornem jeziku se najpogosteje uporablja, kadar imamo v mislih železniško progo. V žargonskem jeziku se namreč vsaka železniška trasa imenuje štreka. Na območju Šaleške in Koroške pa smo besedi štreka dodali še N in med ljudmi kar večkrat slišimo besedo štrekna. Pomen pa je ostal enak. Gre torej za železniško progo. Ko pa je govora o štrekni, speljani po opuščeni trasi nekdanje železniške proge, pa je to ime za kolesarsko pot. Pazi, ko greš čez štrekno, torej v osnovi pomeni pazi, ko greš čez železniško progo. Ali pa dobimo se na štrekni. Če štrekno napišemo z veliko začetnico, pa imamo v mislih kolesarsko pot. Štrekna, tista z veliko, čez hudo luknjo, poteka predvsem po prijetni senčki. Gre za eno najlepših kolesarskih prog v Sloveniji, ki jo je vredno izkoristiti. Ker je v avtomobilih precej vroče, je vožnja po tirih, torej po štrekni, lahko v poletju dobra in boljša izbira.
3: Ruzak besed.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Bovškem izbruhnil požar v naravi, na delu tudi Air Traktori. Avgusta bo nastopil popolni sončev mrk. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na Plani občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri. Na terenu so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zvez Bovec, Kobarid in Tolmin, skupno jih sodeluje okoli 50. Na terenu so tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Z dronom je na pomoč priskočila Gorska reševalna služba Bovec, aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje zraka iz Air Traktori, poroča uprava za zaščito in reševanje. V delih severne poloble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije.

0: poudaril, da je za zdaj nemogoče oceniti, koliko ljudi vstopilo v Sevto. Dodal je še, da je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 18 ljudi. Nogometni svet se še ni pomiril po ideji predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina, da bi organizacijo svetovnih prvenstev in drugih največjih tekmovanj z novo ustanovljenim podjetjem pripeljal zasebne vlagatelje. Infantino zdaj opozarja, da razume vse pomisleke in da bodo vse spremembe del odprtega in demokratičnega procesa.
1: Vreme.
0: O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
9: Kokos Agency.
8: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
9: Kokos Agency.
1: Promet na Radiu Velenje.
10: Zastoje beležimo na avtocesti pred Dramljami proti Mariboru in stojimo tudi proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Vse zastojih vedno narvimo in držimo reševalni pas. Če smo še kje obtičali v zastoju, če smo na poti srečali policiste, radar ali oviro, nam pa lokacijo čimprej in varno sporočite na brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno pot.
1: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
4: Na Komot.
12: Z vami je
4: Bojan Kovač.
10: Najbolj iskana kotička ta vikend bosta senca in bližina vode. Temperature bodo znova visoke, zato imejte na dosegu roke dovolj tekočine in se v najbolj vročem delu dneva umaknite v hladnejše prostore. Kljub vročini Velenje ne bo počivalo, pripravljajo se dogodki, druženja in pa nekaj dobrih razlogov, da se odpravimo od doma. Kaj vse se bo dogajalo, preverimo v nadaljevanju.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnikih žal ni.
2: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Boro Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Flirt v mojem interesu in če vam telo po tej pesmi sporočam, da je čas za malo rekreacije, imam dobro idejo. Šaleško dolino lahko v teh poletnih dneh odkrivamo na dveh kolesih. Na voljo je 5 vodenih tur od krajših in lažjih do takšnih z več kilometri, vzponi in pa nekoliko večjim izzivom. Že njihova imena so Dih jemajoča, Gora Jurišev, po kulturnih obronkih Šoštenja lahko kolesarimo, po okolici Topolšice, na Škalski hrib se lahko podamo ali peljemo lahko tudi po Martinovih poteh. Vsaka pot združuje čudovito naravo, en kup znamenitosti in številne zgodbe krajev. Edino, kar je treba biti v tem primeru previden, je, da se na pot odpravite zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. Ker če hidracijo odpovem, tudi najboljše telo ne pride daleč.
1: Radio Velenje. Na kamot.

0: Vsi poznamo tiste dneve, ko se ti ne da vstati, ko se ti ne da pogovarjati ali ko se preprosto z nikomer ne da nič zmeniti. Vreme takšnih muhastih izpadov danes nima, nadaljevalo se bo zelo vroče poletno vreme, danes in jutri do 39 stopinj, niti nočne temperature ne bodo osvežilne, tam nekje med 20 in 25 stopinj bo. Tudi prihodnji dnevi prinašajo veliko toplotno obremenitev, zato pazite nase, poiščite senco in pite dovolj tekočine.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zastoje beležimo na avtocesti pred Dramljami proti Mariboru in tudi proti Ljubljani stojimo med Domžalami in Zadobrovo. Vse zastojih vedno naredimo in tudi držimo reševalni pas. Če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, naleteli na radar ali oviro, lokacijo nam čim prej in varno sporočite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Maja Prašnikar in Kiki Fly spomine poletnih dni iz melodij morja in sonca. Najlepši poletni spomini pogosto nastanejo ravno ob dobri družbi in ena takšnih priložnosti se v Velenju pripravlja že v začetku meseca septembra. Cankarjeva bo znova gostila promenado okusov, domačim gostincem se bodo pridružili ponudniki iz drugih krajev, obiskovalci bomo lahko izbirali med različnimi slanimi in sladkimi dobrotami. Dogodek dvakrat na leto združi dobro hrano, sproščeno vzdušje in živahen mestni trip in če že sestavljate septembrske plane, potem si velja zapomniti datum. Petek, 4. september, med 10. in 19. uro, vabi promenada okusov.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Natalija Vrboten in Nina Lizika. Poletje otrokom prinaša dolge proste dni, za starše pa tisto pogosto vprašanje, kako je z varstvom. V oddaji v središču naše regije preverjamo, kakšne možnosti počitniškega varstva so na voljo. Predstavljamo tudi dogodek, s katerim se bo Velenje poklonilo Gustavu Šilihu. Sledijo domače teme, ne zamudite podrobnosti, točno ob 13.

0: središču naše regije.
1: Dimitri Amon z novim petletnim mandatom. Poletno počitniško varstvo uspešno poteka v Velenju. V Velenju se bodo poklonili Gustavu Šilihu. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Svet Zavoda Rdeče dvorane je Dimitrija Amona potrdil za nov petletni mandat direktorja zavoda. Nov mandat uradno nastopa danes. V preteklih petih letih je pod njegovim vodstvom zavod izvedel številne posodobitve športnih objektov v upravljanju ter izboljšal pogoje za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti. Med pomembnejšimi projekti je bila prenova stadiona ob Škalskem jezeru, pomembna pridobitev pa je tudi urbani park. Tudi v novem mandatu ostaja cilj nadaljnja posodobitev in razvoj športne infrastrukture ter izboljšanje pogojev za vse uporabnike, pravi Dimitri Amon.
2: Rdeča dvorana je že 50 let središče tako športnega kot tudi družbenega življenja v samem Velenju. Prepoznavnost je pridobila z svojim zunanjim izgledom in to famozno rdečo dvorano oziroma rdečo barvo. Takoj na vhodu v samo mesto je ta naša dvorana in tudi iz tega razloga jo poznajo po vsej Sloveniji, torej ne samo Velenčanke in Velenčani, ampak tudi vsi ostali. Veseli in ponosni smo, da se pri nas odbijajo različni dogodki, tako športni kot tudi

0: se v Velenje tudi letos ob dnevu društva pripravlja srečanje članov in gostov. V soboto 8. avgusta bodo obiskovalce pričakali športnim in družabnim programom. Kot pojasni Ivo Drug, se bo dopoldne odvijalo tradicionalno meddruštveno srečanje s športnimi tekmovanji, na katerem bodo poleg domačega društva sodelovali še upokojenci iz Maribora, Ponikve, Šentilja, Šoštanja in Škal. Ivo Drug še pravi.
1: Ja, v našem društvu imamo že letos 5. leto, praznujemo praznik društva, dan društva imamo, dopoldne imamo meddruštveno srečanje, pride 6 društev, Maribor, Ponikva, Šentil, Šoštan, Škale, pa naše društvo pride tu noter, potem dopoldne do 2. Vse tekmovanja, vse postrežemo, popoldne v 5. imamo pa srečanje članstva, in člani imamo tole pa s kulturnim programom, imamo tole noce tako 5 do 10 zvečer, vse to imamo roštiljado, imamo muziko, imamo kulturni program, glavnem ljudje se zelo prijavljajo, tako da bomo mogli omejiti, kakor imamo, tako da smo letos s tem zelo, zelo, zelo zadovoljni. Druženje je in to se, če je kvalitetno druženje manjše, je potem naslednje druženje že večje, čeprav zastavljeno. Potem imamo mi srečo, da imamo ekipo prostovoljcev, ker se vse sami pečemo, strežemo, kuhamo, vse to noter, a ne tako, da je to en tim.
0: V Vili Majer in Mladinskem centru Velenje poteka poletno počitniško varstvo. Tudi letos so poskrbeli za pestro dogajanje in ustvarjalne trenutke. Za 3 tedne se selijo v Mladinski center Velenje, kjer udeležence čakajo nove dogodivščine, delavnice in zabava. Sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Bojana Špegel.
2: Treba reči, da program za delavnice, ki jih vsak dan pripravimo kar nekaj, je pripravljen že dolgo. Vse ostalo pa malo prilagajamo vremenu. Ko je huda vročina, smo veliko stvari izvajali samo zjutraj in potem notri. Žal spodaj nimamo dobro ohlajenih prostorov, ampak vendarle je lažje kot pa zunaj. Sončni park nudi veliko sence, tudi to izkoriščamo. Imamo vedno razne športne igre, po kosilu malo počivamo in potem spet aktivnosti, kjer lahko tako ustvarjajo, kot se igrajo. To so vendarle počitniški programi, zapolnimo jih tako, da otrokom res ni dolg čas, da so varni, kajti varnost v vseh naših programih postavljamo na prvo mesto.
0: Šaleško društvo General Majster Velenje bo danes ob 18. pripravilo spominski dogodek v počastitev Gustava Šiliha. Slovesnost bo potekala pri talni plošči v osrednjem krožišču pod velenskimi skakalnicami pri Vili Bianchi, kjer je nekoč stala rojstna hiša znamenitega Velenčana. Udeležence bo na spominski slovesnosti nagovorila Mojca Ževart, podpredsednica Zveze društev General Majster, zbrane pa bodo spomnili na življenje in delo človeka, ki je pustil pomemben pečat v slovenski zgodovini. Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v času visokih temperatur ponovno uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve veljajo vsak dan med 12. in 19. uro do preklica. Zaradi njih lahko v železniškem prometu prihaja do občasnih zamud. Znižana največja dovoljena hitrost vlakov velja tudi na odseku Celje-Velenje. Potnikom priporočajo, da pred potovanjem preverijo aktualnost. Informacije o voznem redu.
3: Vreme.
0: Popoldne bo po večini jasno s temperaturami od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Zjutraj bo od 14 do 18, čez dan od 31 do 36 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
7: Promet.

0: Radio Velenje.
1: Zastoje beležimo na avtocesti pred Dramljami proti Mariboru in tudi proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo stojimo. Vse zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če še kje obstojimo, srečamo policiste, radar ali kontrolo, nam pa lokacijo čim prej varno sporočite na brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Bojan Kovač.
1: Lepo pozdravljeni v petkovem popoldnevu. Nad gladino nas spremlja poletno sonce. Mi se bomo v tej uri odpravili tudi nekoliko globlje. Spoznali bomo svet potapljačev, njihove podvodne dogodivščine in vse, zaradi česar jih ta šport vedno znova vleče pod površje. Preverimo tudi, kaj potapljanje ponuja vsem, ki bi ga želeli spoznati pobližje. Še prej nas bo nad gladino ogrel sonček.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
4: Dopust začneš že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Poletje je v polnem razmahu in mnogi se odločajo za različne vodne športe. V tokratnem športnem portretu pa smo zabredli pod vodo in sicer predstavljamo potapljače. Pogovarjali smo se z Silvijem Zepcem iz kluba podvodnih športov Jezero Velenje. Kdaj se lahko potapljamo, kakšne so starostne omejitve in kakšno opremo potrebujemo, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V današnji oddaji se pogovarjamo s Silvijem Zepcem iz Društva podvodnih športov Jezero Velenje. Potapljanje spada med enega najzahtevnejših športov, saj zamenjamo naše naravno okolje. Zanimalo nas je, ali obstajajo starostne omejitve za začetnike potapljanja.
2: Ja, to je zdaj, mi delamo, to se pravi, pri potapljanju lahko začnejo pri 14 letih, ki je to tako otroški potop, ki je tam do 10 metrov globine, lahko upravi spit po več kategorijah, imamo CMAS, SSI, PADI in določene še te šole. Pol od 18. leta spet upravljajo izpit P1, mi govorimo, to se pravi potaplač 1, ki je omejena globina do 15 metrov. Pol imamo P2, to je potaplač z dvojko, ki je spet se povečuje globina, ne, do 25 metrov. In na koncu, recimo pod smaso P3, je pa to globina rekreativnega potapljanja do 40 metrov. To se pravi, da to je tista zadnja za rekreativno potapljanje. P3, to je potaplač trojka za rekreativno potapljanje. Na delovalni tečaj so pol dodatni, ki se lahko pol potapljajo še v večje globine. Ne. Zdaj, v globinah sami vemo, da se tudi so večje globine, tam 60-70 metrov zaradi teh razbitin, ki so v morju in je to, mi pol pravimo kar na tehnično potapljanje, ki je več znanja in več izkušenj in dolgotrajno potapljanje. Ne.
1: Je potrebno imeti za tak šport kakšne posebne danosti ali se ga lahko loti čisto vsak?
2: V tem športu so samo, rečemo, določene stvari. Prvo, zdravniško je lepo, da si priznaš svoje, kam imaš kakšne probleme. Najbolj gledamo na pljuča pa srce, da ni bilo kak infarkt ali pa kakih pljučnih problemov, ne? Ker pol mi odsvetujemo pol nadaljno potapljanje, karkoli. Ne? Vse je problem okoli srca in pljuč. Okay. Sinusi pa vemo, od prehladov je lahko, te se ne potapljamo, ne? Če imamo sinusi prehlajene, bolj ko ne, te ko si zdrav, pa da si res pripravljen. Vedno moraš biti pripravljen na potop. Ne?
1: Kot pri vseh športih je tudi pri potapljanju zdravje na prvem mestu. Kakšna pa je oprema, ki jo potrebujemo za potapljanje? Izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer govorimo o potapljanju. Ker se tovrstna športna dejavnost ne odvija v človekovem naravnem okolju, nas je zanimalo, kakšna je oprema, ki jo potapljač pri potopu potrebuje.
2: Ja, zdaj imamo, več oprem je, ne, različni proizvajalci so, ne, rečemo, imamo tete mokre, začetni vsi potapljači začnejo z mokro opremo, pol s časoma začnejo pa z leti na suho obleko zaradi temperature vode, ne, tudi globine, ne, so, temperature v globinah so nižje, kot pa v zgornjem delu vode, ne. Tako da različno od proizvajalca, no, tu mi jim pa svetujemo za začetek, kaj naj kupijo, tako naše društvo podvodne dejavnosti jezero Velenje pomagamo pri izbiri, lahko sprobajo opremo, da vidijo, kje so, da ne kupujejo kar nekaj.
3: Ali samo malo pojasnite razliko med suho pa mokro obleko?
2: Ja, rečemo, mokra obleka je za toplejše čase, to se pravi, te, ko se začne poletje, recimo tam konc aprila, ki je temperatura voda nad 17 stopinj, ne, do tam do 26 stopinj, da lahko se potapljači počutijo malo bolj udobno note. Suha obleka je pa namenjena večinoma za tiste, ko se radi potapljajo v mrzlih vodah, da je po zimi, to se pravi pod ledom, ker je manjše temperature so, v suhi obleki si bolj oblečen, ne pride voda do tebe, vse kar je, je pa zrak, tiste zrak in tvoja temperatura, kot se segreva.
1: Glede na poletne temperature lahko predvidevamo, da za potop ne boste potrebovali suhe obleke. Upamo si trditi, da boste med samim potopom ostali precej mokri. To je bila oddaja Športni portret, ki se mi za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.
4: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
3: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
2: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ana zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

Ravno prav lahko te napomnik, da treba dobre ljudi, dobro družbo in lepe trenutke znati ceniti. Naj bo čim več tudi čez vikend, ker bo zelo, zelo vroče, tempo prilagodite temperaturam, šport in druge dejavnosti na prostem prestavite na jutranje ali večerne ure, čez dan poiščite senco, hladen prostor in pite dovolj tekočine, še predno začutite žejo. Ne pozabite niti na lahko oblačila, pokrivalo in tudi zaščito pred soncem. Bojan Kovac sem bil z vami, po 14. uri studio prevzamejo Rok, Nuša in Luka, ekipa Ritma Pozitive. Uživajte v vikendu in ostanite na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. Elektro Maribor z donacijami že 15 leto podpira humanitarne organizacije. Temperature lahko dosežejo tudi do 40 stopinj. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bodo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolge, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Družba Elektro Maribor že 15 leto zapored z donacijami podpira lokalne humanitarne organizacije. Tokrat sta sredstva prejela območno združenje Rdečega križa Ljutomer in župnija Karitas Ljutomer, ki bosta pomoč namenila družinam, otrokom, starejšim in drugim socialno ogroženim prebivalcem. Približno 2/3 volivcev gibanja MAGA, ki so na zadnjih predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike podprli Donalda Trumpa, bi na hipotetičnih kongresnih volitvah glasovali za republikanskega kandidata tudi v primeru, če bi bil obtožen spolnega napada, kaže anketa ameriškega medija Politico. Medletna inflacija v območju evra se je julija po objavljeni prvi oceni Evropskega

0: svetovnem prvenstvu v veslanju, ki se je danes začelo v italijanskem Varseju, prebila v sobotni v polfinale. Isak Žvegl in Jakob Brglez bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B.
1: Vreme.
0: Več o vročini pa dežurni vremenoslovec Anže Medved.
2: Popoldne bo po večini jasno, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18. V delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
1: Skater.
4: Omlata mala, vista po sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zaprtje en prometni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico zaradi okvare vozila, zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od razdrtega do Ljubljane in pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije pa bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah, zato še posebej strpno in previdno, če pa opazite radarje ali zastoje pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Celju 6 minut čez drugo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno. Rok Reže, Nušeroj sin, Luka Žerjav.
3: Jaz sem Luka, ti si Nuša. Ja. Zdravo, živi, pozdrav.
1: Odlično, petkovo popovdne. Ne, res se mi zdi, da je še včeraj šele štartal julij. Zdaj pa smo že zadnjega v mesecu. Kam gre čas?
3: Ja.
1: No, pred nami pa prvi vikend meseca avgusta.
3: Ja, in ta bo kot danes sončen in vroč, tako da če ste prosti, izkoristite trenutek, vsak trenutek, ki ga imate za, ne vem, skok do jezera, v hribe, na sladoled ali pa preprosto, ne vem, nekam, kjer se dobro počutite, evo to.
1: Tako, če ste na poti ali v službo, brez skrbi, skupaj poskrbimo za odlično vzdušje.
3: Tako je, prihaja fantastična glasba, zanimive in pozitivne zgodbe, vmes pa vas čaka še kakšna uganka, da malce razgibamo sive celice, zato ostanite z nami, ker se najboljše petkovo popovdne šele začenja.

0: Kate Melua nas tako nežno spomni, da so nekatere stvari v življenju preprosto lepe, čeprav nam včasih ni jasno točno zakaj. Ja, 15 je čez druga v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj.
1: Ja, Nuša, si kdaj gledala oziroma ali spremljaš Formulo 1?
0: Iskreno sem že pogledala malo, ampak iskreno, ne? Če sem lahko iskrena, mi je škoda časa, da bi gledala, kako se vozijo v krogih cel čas. To je ena in isto, ena in isto, ena in isto.
1: Ja, no sej, mogoče si boš pa premislila, ko boš slišala, kaj se je zgodilo po dirki za veliko nagrado Belgije. Kaj ti šef Mercedesa Toto Wolff je zdaj zaradi tega postal kar velika spletna senzacija, in sicer svojo izjavo o telebajskih.
0: Telebajski. Ja. Zdaj pa me zanima, kaj se je zgodilo na dirki in kaj imajo s tem telebajski. V bistvu me zanima samo, ker si omenim telebajske.
1: Ok, sem vedel. Mogoče, ja, sem, no. Mogoče še koga drugega tudi takole potešim zdaj.
0: Ja.
1: Ja, ob dirkalni stezi je bilo bolj vroče kot na njej.
0: Pole
1: potem, da se je zaradi močnega dežja dirka začela z veliko zamudo.
0: Ja.
1: In potem so dirkači še dolgo vozili za tem varnostnim avtomobilom. Poznaš to, no?
0: Ja, pač, ja,
1: če
0: ja,
1: kaj
0: ja,
1: narobe
0: ja.
1: Pride varnostni avtomobil. No in šef Mercedesa Toto Wolff je bil prepričan, da je vodstvo dirke pretiravalo s previdnostjo in zato je za medije brez dlake na jeziku kar rekel, vse so bili kot telebajski, samo gledali so v ekran pa čakali, da jim nekdo pove, kaj naj zdaj naredijo. Ja, in ta izjava je zdaj takole virtualno zaokrožila po spletu, razvonela tudi debate med številnimi navijači Formule 1.
0: Zanimivo. Ja. Veš, če je v Formuli 1 toliko drame, ne? Še preden se dirka sploh začne,
1: ja.
0: Bom pa verjetno res postala malo bolj

0: tistih pesmi, ki res v trenutku dvigne razpoloženje, magazin za res unikatnim naslovom, ritmom in tem mediteranskim pridihom, vedno poskrbijo, da se vsaj za nekaj minut počutimo, kot da smo že na eni poletni zabavi ob morju, ni tako?
1: Ja.
0: 20 je čez drugo v ritmu pozitive.
1: Rok Nuša in Luka, skupaj prihaja pa pesem, ki govori o hvaležnosti, pa o tem, kako lahko ena sama oseba polepša še tako naporen dan.

0: hvala, hvala.
1: Dido in thank you, ker ni nič lepšega kot hvaležnost, pa če tudi gre za malenkost, ki nam polepša dan. Ja. Zatem pa malo bolj plesni ritmi, ki jih prinaša Michael Schulte. I'll take that broken sunshine, I'll be alright, let it shine in my eyes, I'm okay. Torej, thank you in broken sunshine, dva hita še pred pol tretjo za fantastičen petek v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah. Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
8: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
9: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
10: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.

0: lokalno.
1: V Šmartnem opaki tudi letos pripravljajo pester počitniški program za otroke. V Mladinskem centru Šmartno opaki skrbijo za ustvarjalno in raznoliko preživljanje prostega časa. Med počitnicami pa so že uspešno izvedli brezplačne aktivnosti v sodelovanju z Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje. Ponovili jih bodo tudi med 24. in 28. avgustom, za ta termin pa so na voljo le še tri prosta mesta.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Mozirje je 37, Polzela, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Slovenska Bistrica, Krško in Črnomelj 35, Ptuj pa 33 stopinj. To so trenutne temperature, jutri pa bo šlo še navzgor vse do 39. Zjutraj bo malo oblakov, čez dan pa sonce in vročina, če se odpravljate v hribe, tam zna pasti tudi popoldanska nevihta, zato se bom jaz verjetno držala kar ravnine, ki je v potoku, v gozdu in upam, da tudi vi najdete prijetno senčno zatočišče in poskrbite tudi za svoje štiri nožne prijatelje.
3: Malo, malo, malo me poglej, malo, malo dej se mi nasmej, malo, malo, malo bodi tu, malo.
0: Radio Velenje.
3: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
1: Na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno zaprtje en prometni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, o radarjih trenutno ne poročate, takšno je trenutno stanje na cestah. Če je pri vas drugače, nas pokličite na brezplačno 0880 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, lošo sabljena, jutra narina, kodosto sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in evo ena za tvoje male, a velike sive celice. Luka, si pripravljen?
6: Ok, sem.
2: Kaj pride dvakrat na teden in samo enkrat v letu?
6: Dvakrat na teden, a samo enkrat v letu.
2: Ja.
6: Dobim kak namik.
2: Potrebuješ namik. Dvakrat na teden in samo enkrat v letu. Če pogledaš recimo besedi, teden in leto.
6: Mhm, teden.
2: Torej, dvakrat na teden in enkrat v letu. Kaj?
6: Točno to,
2: se zgodi dvakrat v tednu in samo...
6: Leto.
2: Tako, sem vedela, da ti moram malo pomagati.
6: Ja, malo pa že, ne.

0: Koko Jumbo, prava poletna poslastica v ritmu pozitive, dobrih 15 manjka do tretje. In jaz se ne bom pritoževala, tudi če bo res še naslednji teden tako vroče. Mm. Če me ni tukaj, me v glavnem najdete nekje ob vodi. Brisača, hladna limonada, senčnik, pa mogoče kaka dobra knjiga. In to je ta pravi odklop. Pa če tudi grem samo za eno uro na kopališče.
1: No, res. Super. Jaz pa samo stopim iz hiše, pa že imam občutek, da bi me kdo dal na žar. Ne?
0: Ja, da.
1: Malo na levi, pa malo na desni, tako da bi se kotalil, ne? Pa če bi se kotalil, bila mi kot en ražnič, lepo zapečen.
0: Okay, zdaj že malo pretiravaš, ne, tako hudo pa ne, spet ni.
1: Ne bi rekel, no, Arso je prižgal rdeči alarm, pravijo, da bodo padali rekordi, avto je postal savna, asfalt je kot ena taka fina ponu, zrak pa tako, da bi ti nekdo s fenom pihu naravnost v obraz. Zdaj manjka samo še tista lučka na pečici, veš, ko se ugasne, ko pride pečica na 220.
0: Sej resno, res je več kot samo vroče. Meteorologi pravijo, da vročinski val trajal tudi večji del prihodnjega tedna. Zato tudi opozarjajo, da moramo piti dovolj tekočine, pa da poiščemo senco in si privoščimo malo osvežitve.
1: Ja, veš, jaz sem pa gotovil, da imam še boljši načrt. Med drugo in šesto popoldne sem lepo tukaj z vami na klimi, če mi Nuša prinese še kako mrzlo lubenico ali sladoled iz hladilnika, pa je znan spoh ne grem več domov.
0: Naj ti bo, se sprehodim do hladilnika, ker si pač ti.
1: No, tako pa se že da vročino malce lažje prenašati, ne? Ja, Nuša, punce kot si ti, ki prinesejo nekaj hladnega iz hladilnika v tej vročini, pa ste vrednejše od zlata.
0: Ja, ni zakaj. Maroon 5 v nadaljevanju za še boljše vzdušje, pa neki to vole vruče in cukero, da ostanemo v ritmu pozitive.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. Iran napada ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Temperature lahko dosežejo tudi do 40 stopinj. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bodo verjetno marsiki v Sloveniji rekordno dolge, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Iranska vojska je sporočila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji Teherana so bili objekti, kjer hranijo vojaška letala, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo v rafineriji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Poškodovanih je bilo 5 oseb. Medtem je Rusija po navedbah ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začinjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravljajo spočiti, s seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanjšek sta se na evropskem prvenstvu v veslanju, ki se je danes začelo v italijanskem Varseju, prebila v sobotni v polfinale. Isak Žvegl in Jakob Brglez bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B.
0: Vreme.
1: Več o vročini pa dežurni vremenoslovec Anžej Medved.
2: Popoldne bo po večini jasno, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski

0: vreme pa od 31 do 36, na Goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V poslu se ne zanašate na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
7: Na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Predmet na vozišču Dolenjske avtoceste proti Ljubljani ovira promet med počivališčem Starina in priključkom Novo mesto vzhod, zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi zaradi začetka šolskih počitnic bo v nekaterih predeljih Nemčije ta konec tedna, zato tudi pri nas eden najbolj obremenjenih vikendov, zato strpno in previdno. Če so kje policisti in jih opazite, pa jih zatožite na 080-13-02, pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Tudi na Ptuju, 5 minut čez tretjo. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod tudi skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, živjo, lep pozdrav.
9: Popovdnevi ima eno super lasnost, ne? Hitreje minejo, če smo skupaj.
11: Ja, sej že, kaj, ena ura je že mimo, ne? Ja, tako je, skupaj smo ob kosilu, delo, med vožnjo, na pijači, ker je res dober feeling, da nisi nikoli sam, da imaš ob sebi enega dobrega kompanjona, ne?
9: Ja, in takoj se smeh naleze, glasba poveže ljudi, zato se lahko tudi najbolj navaden dan spremeni v en izjemen petek.

0: Tako le zveni skoraj ljubimka. Fine friends v ritmu pozitive. 13:03, ko smo ob tebi, Rok, Luka in Nuša.
1: Ja, in zdaj pa skočimo v Hollywood, na to še v Slovenijo, pa potrkamo na vrata znanim facam, da vidimo, kaj počnejo kje v tej vročini. Dame in gospodje, tukaj je showbiznis Nuša Rajs.
0: Ja, Arnold Schwarzenegger je včeraj praznoval svoj 79. rojstni dan.
1: Res, ja. Happy birthday, Arnold.
0: Še enkrat je dokazal, da ostaje zvest samemu sebi. Kaj misliš, kje je praznoval svoj rojstni dan?
1: Kaj pa vem, ne vem, doma v svoji vili, s svojimi najdražjimi, pa ne vem kaj, s svojimi živalmi, ki jih ima, ugibam.
0: Nope. Praznoval je v fitnessu in to z ekstra napornim treningom. Fotke je delil na družbenih omrežjih, ob njih pa zapisal, da je največje darilo, ki si ga lahko podarimo, skrb za svoje zdravje.
1: Okay.
0: Pravi, da ni pomembno, ali je trening popoln, ampak da se premaknemo in da naredimo vsaj nekaj zase.
1: Ja, očitno Terminator še nekaj časa ne bo rekel I'll be back, ker pravzaprav nikamor ne gre. Ne?
0: No, mi pa zdaj gremo k domačim zvezdam. Pevec in plesni koreograf iz Maribora Sebastian zelo rad potuje. Ko je bil pri nas v pop šovu, je rekel, da je že nekje čez 80 potovanj, če sem si prav zapomnila. Trenutno pa se je odpravil v svojo priljubljeno Indonezijo. Ampak pazite to, kaj se mu je zgodilo.
1: Kaj?
0: Tam se je privoščil tradicionalno masažo glave, ampak je bil ob koncu, ko se je pogledal v ogledalo, kar šokiran. Na družbenih omrežjih je objavil fotko z veliko rdečo buško na čelu in zapisal, da je že bil na veliko masažah, ampak takega spominka kot do sedaj pa ni dobil še najdobenje.
1: Očitno mu je tretje oko izruvo, ne sem zmasiral.
0: Ja.
1: No, ampak veš kaj, pa, očitno pa vela, da s potovanj ne prineseš vedno samo magnetka za hladilnik, ne? Tako buško, zakaj pa ne?
0: Ja.

0: Ja, tam, vrhunska pesem velikih mojstrov za žur v ritmu pozitive je skupina Kingston, skoraj 20 je čez tretjo. In priznam, da obožujem pesmi, ki so ob enem sproščujoče, po drugi strani pa naredijo vrhunsko zabavo in vzdušje. Vse to hkrati, v eni pesmi.
1: Wow. No, prihaja pa ena največjih regi klasik vseh časov. Ja, Bob Marley pa njegova No Woman, No Cry nas spomni na to, kdo je dejansko glavni na tem svetu.
0: Ja, res.
1: Ok, šala na stran.
0: Kako šalo?
1: Ja, no dobro. Bobu se pred pol četrto pridruži še kdo? Klapa Šufit.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zakaj? Zato, da se bomo imeli še naprej tako fajn, ne?
0: Točno to.
2: Uritmo pozitive. Radio Velenje. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna.mirosan.si.

0: Lokalno.
1: Komunalno podjetje Velenje obvešča, da bo v petek 24. julija med 6. in 21. uro zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava toplotne energije na več območjih Velenja, med njimi na levem in desnem bregu v Šmartnem, Gorici, Starem Velenju, Podkraju, Kavčah, Šaliku in Konovem. V dopoldanskem času bo zaradi motenj na proizvodnem viru predvidena tudi kratkotrajna zaustavitev celotnega sistema daljinskega ogrevanja.

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše živ.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Ja, trenutno Trebnje 37, Metlika, Pragersko, Celje in Vojnik 36, Polzela in Mozirje 35 in Lenart 33 stopinj. Jutri zjutraj bo rahlo oblačno in okrog 16 stopinj, čez dan pa se bodo oblaki poslovili in sonce bo ogrelo vse do 39 stopinj. Vročinski val ne popušča in tako bo vse do sredine naslednjega tedna. Pred nami pa torej prvi avgustovski vikend, to pomeni samo še mesec dni počitnic. Dajmo to izkoristiti maksimalno.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
2: Radio Velenje.
1: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški, zato predvsem strpno. Če opazite, kje je radarsko ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ako bo padao dež, pošao sam ljena, jutra marina, podošao sam ljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: 5 minut je čez pol četrte v ritmu pozitive, tukaj je Rok, Luka in Nuša in vedno zanimive novice iz glasbe.
4: Ja, naš slovenski vokalni fenomen Perpetuum Jazzile je navdušil svet, trenutno pa navdušuje v Dalmaciji in sosednji Istri. Znašli so se na številnih naslovnicah, kjer piše, da so z uspešnicami Oliverja Dragojeviča poželi stoječe ovacije. No, med poletnimi nastopi pa že pripravljajo nekaj posem novega.
3: Sem videla in a si predstavljaš, da se tole združi s tem?
4: Ja.
3: To bo noro.
4: Ja, pripravljajo projekt z našim svetovno znani DJ-em Umekom. Na odru pa bodo združili a cappella petje in tehno glasbo, kar bo zagotovo eden najbolj drznih glasbenih projektov pri nas.
3: Ja, res je, komaj čakam. Bomo pa morali počakati vse do 23. oktobra, ko ga bodo predstavili na spektaklu Umeka v Ljubljani. Ja, mi pa šibamo naprej z našimi glasbenimi poslasticami. Z nami že Milky Chance in Stolen Dance.

0: problem.
1: They're video game characters, but they're stuck in demo mode.
0: Gravestone is Spanish, I think.
2: I'm beginning to suspect we're not in Jumanji.
3: Ja, še en fantastičen film prihaja.
4: Ja, in vemo kater, ne? Vse smo slišali.
3: Jumanji!
4: Joj, to je meni tudi bilo všeč. Sicer se že ne spomnim prvega dela, a kaj zdaj, prije tretji,
3: prvi
4: drugi,
3: del
4: tretji,
3: je bil tisti, ko še tisti znan
4: stranik. Robbie Williams.
3: Ja, je noter igral.
4: A zdaj pa pride tretji, ali kaj?
3: Zdaj pa je tretji, ja.
4: Okay.
3: In napovednik je ravno izšel in v tem scenariju se vse obrne na glavo. Junaki iz video igre tokrat ne potegnejo ljudi v svoj svet, ampak oni pridejo v našega na zemljo.
4: Opa.
3: In povzročijo prav kaos, res kaos.
4: Sem že nekaj najdel na spletu. Vidim, da bodo tudi tu sami znani igravci, poleg, kdo še? Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillian bodo v novejšem filmu, pa kdo še? Pa še enih par, Danny DeVito recimo tudi skupaj.
3: Pa si videl, kdaj je izid filma?
4: Ja, točno, na Božič 25. decembra.
3: Ravno prav za praznične filmske večere.
4: Tako je.
3: No, da takrat pa uživamo v poletju, bosonogi hoji po travi, hladni limonadi in seveda vrhunskem glasbenem izboru za vse ljudi v ritmu pozitive. Lionel Richie prihaja, pa novi fosili, Robbie Williams, vse to še pred četrtom, da ostanemo v fantastičnem vzdušju na ta čudovit petek.
5: Radio Velenje.
6: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
9: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Velenje.

0: Zvižanovice na Radiu Velenje.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. Dve tretjini Trumpovih voljivcev bi ga podprlo kljub obtožbam spolnega napada. Tudi naslednji teden vse bolj vroče vreme. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Približno dve tretjini voljivcev gibanja MAGA, ki so na zadnjih predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike podprli Donalda Trumpa, bi na hipotetičnih kongresnih volitvah glasovali za republikanskega kandidata tudi v primeru, če bi bil obtožen spolnega napada, kaže anketa ameriškega medija Politico. Evropska komisija je odobrila slovensko shemo državne pomoči v vrednosti 59 milijonov evrov za spodbujanje baterijskih sistemov za shranjevanje energije. Kot so sporočili iz Bruslja, bo ukrep prispeval k prehodu na neto ničelno gospodarstvo. Slovenija bo znesek pomoči dodelila na podlagi naložbenih stroškov posameznih podprtih projektov, in sicer pred koncem leta 2030. Zunani minister Tone Kajzer in madžarska zunanja ministrica Anita Orban sta se danes v Ljubljani zavzela za krepitev sodelovanja med državama, zlasti na področju gospodarstva in narodni skupnosti obeh držav označila kot pomembno vez med državama. Orban se je v Sloveniji tudi zahvalila za odpravo začasnega nadzora na meji z Madžarsko. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v soboto ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovu na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže v kitajskem Ningboju stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pa dežurni meteorolog Anže Medved.
2: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36, na goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fansono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

veljenje. Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate

0: Velenje, imamo Velenje. Ja. V Velenju tudi 5:45. Ja, res je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse posod, rok reže, Nuša Rojs.
1: Hej, hej.
0: In moja malenkost Luka Žerjav.
1: Ja, nova ura je pred nami, sveža, še neizživeta in če si do zdaj še nismo nadeli nasmeha na obraz, akcija en velik
0: si. To je res. To sem slišal, da tudi če ti ni do smeha, če se začneš na silo, pa tako malce norčavo, sarkastično smejati, recimo, ne vem, potem pa ti slej, ko prej se res začneš zares smejati. A ste že poskusili?
1: Res je, res je. Drugače pa lahko občutno tudi dvignemo energijo takoj in pripomoremo k našemu boljšemu počutju, če začnemo peti.
0: Ja, tako
1: da lahko poskusite z naslednjimi hiti, ki prihajajo.
0: Pa dejmo.

0: Odličen Bruno Mars z večnim hitom Grenade v ritmu pozitive 12 je čez četrto v našem ritmu in če kdo velja za zibelko hrane, so to zagotovo Združene države Amerike. In očitno...
1: Kakšne hrane?
0: Hitre hrane.
1: Ja, hitre.
0: Nisem rekla hitre?
1: Ne.
0: Vidiš, to je bilo hitro. Očitno tudi tam sedaj prihaja do sprememb.
1: Res je. Ameriško ministrstvo za zdravje je predstavilo spletno kuharsko oddajo, prav ministrstvo, ja, v kateri bodo pripravljali zdrave domače obroke za američanke. Ja, cilj pa je zanimiv, ne? Tako da bi kosilo ali večerja bi stala manj kot $5 na osebo, pa še bolj zdravo bi bilo.
0: Torej, to, kar je moja praksa skozi zadnje leta, ko kuham sama. Zdaj želijo tudi oni dokazati, da zdrava hrana ni nujno dražja od hitre prehrane.
1: Ja, točno to. In zdaj v tej prvi oddaji, ne, kuharski so pripravljali lososove polpete in solato. V prihodnje pa bodo menda predstavljali ravno to, ko sva omenila preproste recepte z manj predelane hrane, pa več sadja, zelenjave, pa teh polnovrednih živil.
0: Ne? Je super, pa še nekaj mi je všeč, ne? Ker pravijo, da kuhanje ni samo hrana, ne? Ampak to je recimo ljubezen, ki gre skozi hrano, pa tudi čas, ko se družina zbere za isto mizo, je nepredstavljiv.
1: Ja. In to je v bistvu recept, ki očitno deluje na obeh stranih Atlantika. Zdaj.

0: ponovil to še projski v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez četrto. Pratim te, je bila to ta pesem, s katero to še vedno poskrbi, da dobim kurjo polt in začutim to njegovo strast skozi pesmi. Res sem hvaležna za njegovo glasbeno zapuščino. Ja. Zdaj pa je strastil malo bolj ka fansko vzdušje, bi lahko rekli.
1: Tako je. Nadaljujemo čisto v petko. No more for me, I've a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown. Še Buzi s svojo gostilniško rahlo fajhtno pesmijo A Bar Song Tip si sledil na delovanju. Ja, po pameti, če boste sledili še Buzijevem zgledu danes, ne? Pred pol peto pa v ritmu pozitive ponudimo še uspešnici Sinead O'Connor pa kralja Elvisa. Zato, da si začutimo tisto pristno petkovo energijo.
2: V ritmu pozitive Radio Velenje. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Občina Šoštanj obvešča, da bodo do konca avgusta na območju občine potekali terenski geološki ogledi. Izvaja jih podjetje Geoengineering za pripravo strokovnih podlag v postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Z ogledi bodo preverjali ustreznost pobud za spremembo namenske rabe prostora. Občane prosijo za razumevanje in sodelovanje ob izvajanju terenskega dela.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, Žalec in Polzele 37, Krško, Vojnik, Slovenska Bistrica 36, Črnomelj 35, Mislinja 34, Markovci pa 33. Jutri pa gre samo še na vzgor, vse do 39, zjutraj bo malo oblakov, čez dan pa sonce in vročina. Če se odpravljate v hribe, tam bo kakšna popoldanska nevihta, jaz pa bom ostala kar tukaj na ravnih tleh in si privoščila senco pod kakšnim drevesom, hladno limonado in to je to. Tudi vi poiščite tisto, kar vam najbolj paše v tej vročini.
1: Gremo na ceste.
3: Ja, previdno, zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, nekaj zastoje tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Dodajmo tole opozorilo, zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški, zato se opremite z dozo strpnosti. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če bi kakšno opazili kje pa, nam to sporočite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: 3 minute so čez pol peto v našem ritmu pozitive. Luka, ti vem, da si ljubitelj mačk in poznaš zgodbo o kavarni polni mačk. Ja. Ne tistih na 2 nogah, ne, ampak o tistih pravih mačkah na 4 nogah. Tako da vsi mače ljubci, ena takšna kavarna je tudi v Sloveniji.
2: Ja, in to ni šala. Ne? V Mariboru je že leta 2024 društvo ljubiteljev mačjih tačk odprlo prvo mačjo kavarno v Sloveniji, kjer lahko obiskovalci ob rezervaciji seveda preživijo čas v družbi prijaznih muc in zanimanje je tako veliko, da so rezervacije pogosto kar nujne. Ne?
1: Tako, in če ne boste odšli tja samo za kavo in selfie z mačko, ampak jo boste tudi malo pobožali, pocrkljali, boste deležni še posebne zdravilne terapije, je tako?
2: Ja, tako je, ker strokovnjaki pravijo, da boženje mačke zmanjšuje stres, pomirja srčni utrip, pa tudi izboljšuje razpoloženje. In zato so mačje kavarne po svetu priljubljene tudi kot nekakšna taka antistresna terapija. Recimo jaz v tej v Mariboru še nisem bil, sem bil pa v Portu na Portugalskem. Ne?
1: Bravo, koliko si jih pobožal?
2: Ja, toliko, kolikor se mi jih je pustilo pobožati. Ne? Ker veš, vsak izkušen mačeljubec ve, ne, da mora počakati, da muca pride sama in pokaže, da bi bila rada pobožana.
1: Pravo.
2: Ja, hashtag mjav tu, pa to ne.

0: Ja, rocker Billy Idol z eno njegovih nežnejših Sweet Sixteen smo slišali v ritmu pozitive. Rock Luka in Nuša smo vaša družba. Tale pozitivna zgodba pa prihaja iz štajerskega konca.
1: Ja. V Mariboru so danes naredili pomemben korak pri reševanju pereče stanovanske problematike mladih. Na Tirševi ulici je združenje Epeka odprlo prvo zadružno stanovanje za mlade v Sloveniji, ki deluje po modelu stanovanske zadruge. Ja, cilj projekta je mladim ponuditi cenovno dostopnejše bivanje, kjer člani skupaj upravljajo stanovanje, si delijo stroške in so ustvarjajo pač skupnost. Ne? Podobni modeli se že vrsto let uporabljajo uspešno v državah, kot je recimo Finska, kjer dokazuje, da so lahko kakovostna stanovanja dostopna tudi širšemu krogu ljudi.
0: Tako, zdaj so res obetavno začeli, v prihodnih letih pa načrtujejo gradnjo več kot 600 novih neprofitnih stanovanj na Pobrežju, ker ocenjujejo, da bo mesto do leta 2040 potrebovalo še najmanj 700 do 800 novih stanovanj.
1: Nič ne bi bilo narobe, če bi že bila tu. Ampak do 40 pa še več, ja. No, projekt zadružnega bivanja želijo razvijati tudi z oživljanjem praznih stanovanj in preurejanjem neizkoriščenih stavb v sodobne bivalne enote, kar je neke vrste reciklaža.
0: To je pravilno, ker ko mladi dobimo priložnost za svoj dom, dobimo tudi razlog, da svojo prihodnost zgradimo doma in nekaj tudi vrnemo naši državi. Ne? In verjamem, da je vsako dostopno stanovanje dobra naložba za prihodnost Slovencev in Slovenije.
1: Tako je. Dobra naložba za našo pozitivno energijo, pa so zagotove tudi odlične skladbe, ki prihajajo. The Šup Šup Song, pa Srebrna krila in tudi Pink z nami pred 5 uro, da ostanemo vedno. Kje je Nuša?
0: V ritmu pozitive.
1: Tako je.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Velenje.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. V ukrajinskih napadih na Rusijo znova zagorelo. Tudi naslednji teden vse bolj vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo v rafineriji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Poškodovanih je bilo 5 oseb. Medtem je Rusija po navedbah ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje. Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Direkcija ob tem poziva k ohranitvi življenja v vodah v sušnem obdobju. Gradbeni delavci, ki so na nemškem otoku Nordrni v Severnem morju polagali električne kable, so odkrili ostanke lesene ladje, za katero arheologi domnevajo, da izvira iz 17. ali 18. stoletja. Šlo naj bi za nizozemsko leseno ladjo, dolgo približno 15 in široko približno 5 metrov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v soboto ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovu na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže v kitajskem Ningboju stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pa dežurni meteorolog Anže Medved.
2: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36, na goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode ter seveda dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Če opazite zastoj ali pa radarske kontrole še kje, pa lahko vedno pokličete 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu je 5 čez 5.
2: Ja, res je.
0: To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo vsak trenutek, ko smo skupaj, Rok Kreže in Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, če bi bila ura torta, bi bila tale ura sladoledna torta, ki je sestavljena z glasbo, ki motivira in prinaša dobro voljo.
0: Ja, če bi bila zares iz sladoleda, bi se verjetno stopila prej, kot bi ti uspela razrezati en kos, ne? Nuša, vroče je, ne?
2: Ja, moral bi obleč tak kak top, kot ga imam jaz, pa malo popka pokazati, pa japonke gor, ne pa teniske in nokavice do, kal, do kolen. Le, kako se oblečim, kot je zima?
0: Če bi jaz prišel v topu,
2: ja,
0: bi verjetno pol radijske stavbe raznesli.
2: Ma ne o tem topu.

0: Katyna Perry je z balado Jar of Hearts leta 2011 osvojila v svet in postala glas vseh, ki so se enkrat, vsaj enkrat odločili, da bivšemu ne bodo več odprli vrat. Včasih pač moraš tako udariti po mizi, sprejeti odločitev in se je držati. V ritmu pozitive pa verjamemo, da se vse zgodi z razlogom. 13 minut je čez peto in o velikem sprejemu Tadeja Pogačarja v Komendi smo že govorili, zdaj pa gre za res.
1: Ja, res je. Danes se začenja 3-dnevni Pogi Challenge, ki ga bo odprl že 8. kriterij Tadeja Pogačarja. Na startu bodo poleg njega še v številni vrhunski kolesari z vsega sveta, če jih samo nekaj naštejem, recimo Matej Mohorič, Luka Mezget, Tim Velez in tudi Izak Del Toro.
0: Ja, po dirki pa sledi še tisto, kar čakamo vsi navijači.
1: Ja, seveda, uradni sprejem 5-kratnega zmagovalca dirke po Franciji v njegovi domači Komendi. Večer bo zaključil celo koncert same legende Magnifica, dogajanje pa se bo nadaljevalo potem še v soboto z družinskim dnevom in v nedeljo z rekreativnim kolesarskim izzivom. Ne?
0: Torej, v ta konec tedna Komenda zagotovo slovenska prestolnica kolesarstva.
1: Tako, in to povsem zasluženo. 5 rumenih majic si takega sprejema res zasluži.
0: Ja.
1: Gremo rok. In bend.

0: Konvent nas je vrnil v konec 90-ih. Zdaj pa skočimo še dobro desetletje dlje v preteklost. Leta 1985 je Elton John izdal eno od svojih najbolj prepoznavnih balad.
1: Ja, Elton je ustvaril brezčasno zgodbo o nedosegljivi ljubezni, ki jo slišimo že čez nekaj trenutkov, potem pa se selimo malce še bolj na jug, ne? En tak pridih morja, nostalgije in Dalmacije prinaša Mišo Kovač z uspešnico Dalmacija v momoku.
0: Ja, res vrhunski izbor še pred pol šesto v našem ritmu.

0: Radio Velenje. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. 5

0: Šuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Občina Mislinja je postala del zelene scheme slovenskega turizma in je prejela brunasti znak Slovenia Green Destination. Priznanje potrjuje njeno zavezanost trajnostnemu razvoju, varovanju naravne in kulturne dediščine ter odgovornemu upravljanju turizma. Z vključitvijo v nacionalno zeleno schemo želi Mislinja še naprej razvijati okolju prijazno in kakovostno turistično ponudbo ter izboljševati izkušnje obiskovalcev in kakovost življenja lokalne skupnosti.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Pa pogledajmo trenutne temperature. Ptuj, Metlika, Laško, Celje, Novo mesto in Mozirje 36 stopinj, Šoštanj in Velenje pa 35. Jutri zjutraj bo rahlo oblačno in okrog 16 stopinj, čez dan pa bo vladalo sonce in ogrelo vse do 39. Vročinski val ne popušča in tako bo vse do sredine naslednjega tedna. Pred nami pa prvi avgustovski vikend. Upam, da ga boste preživeli lepo v senčki, s kakšno sadno kupo v rokah in v odlični družbi.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
2: Radio Velenje.
1: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarjem ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Dodajmo tole opozorilo. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zato strpno. O radarjih trenutno ne poročate, če kje opazite kakšnega ga zatožite na našo brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
1: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra najina,
0: ponosno sabljena. Ker smo radi na kamot.

0: ampak vse ritmo pozitive, ko je na uri dobrih 15 do 6. Sleeping in my car smo slišali, si ti Luka kdaj prespal v avtu?
1: Ma ja, ko smo bili manjši, smo tudi to, pa tudi kaj druga smo počeli v avtih. Ampak to je za mano danes, prisegam zdaj bolj na, ja, na razkošje, na udobje.
0: Luka, ne bom rad rezala v to temo, je že dovolj vroče brez takih tem, zato še nekaj koristnih napotkov NIJZ. Med 10 in 18 uro se v tem vročinskem valu izogibajmo večjim naporom na prostem. Pijmo dovolj vode, oblecimo lahka zračna in svetla oblačila in se zadržujemo v senci, obodi ali na zelenih površinah, to so navodila.
1: Ja, pa še jih imamo. Prostore prezračimo po noči oziroma proti jutru, zgodaj zjutraj, čez dan pa zaprimo okna in zagrnimo zavese.
0: Ja.
1: Pa seveda pazimo na najmlajše, pa na najstarejše, pa tudi na kronične bolnike, da so, če se leda v hladnih oziroma senčnih prostorih, dojenčkov v vozičkih, pa bog ne daj, ne pokrivamo s plenicami ali odejami, ker pod njimi se lahko zrak nevarno segreje, raje uporabimo senčnik.
0: Ja, če se čez vikend sedaj odpravljate pa na daljšo pot, pa vzemite na pot vsaj 2 litra tekočine na osebo in prosim, res nikogar, ne otrok, ne živali, ne puščamo v zaprtem vozilu, ker vročina ne potrebuje veliko časa, da postane nevarna in res si želim, da pazimo na se in na vse, ki jih imamo radi, pa da živimo srečni in da še dolgo, dolgo, dolgo skupaj poslušamo odlično glasbo, kot je tale. Ja, latino energijo dodaja Enrique Iglesias, nekaj slovenskih pop ritmov. Prav tako pride čez nekaj trenutkov, pa tudi sosed, ki ga Slovenci naravnost obožujemo, Peter Grašo.
1: Ja, naj bo ta vroč petkov popoldan po vašem okusu, miren ali samotarski, ali pa divji in družaben.
0: Ali pa vse vmes. Glavno je, da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Velenje.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Pevka Tanja Žagar je včeraj na Visti predstavila svojo novo knjigo Zaljubljena v življenje, v kateri je prvič odkrito spregovorila o pomembnih prelomnicah svojega življenja. Obiskovalcem je zaupala tudi težje trenutke, izgubo mame, soočanje z boleznjo in druge preizkušnje, ki so jo zaznamovale. Takole pravi.
2: Da ta knjiga res širi eno veliko hvaležnost, to strpnost, ki sem jo že nekaj krat omenila zdaj, srčnost pa hrepenenje, recimo, to bi tako izpostavila. To se mi zdi, da se tu dost prepleta v tej knjigi, te občutki pridejo na plano, no. Pa ta seveda neskončna ljubezen do bližnjih, do družine. Ne?
3: Jaz sem to poletje dobila in dobivam vsakodnevno slike moje knjige na plažiku. Lepo, ker veš, da je nekdo res s tabo v teh tvojih zgodbah, v tem tvojem življenju. Jaz delim življenje, res svoje intimo.
0: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.

0: prva ponovitev. Navdih modrosti.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Po več kot 40 leti dela v policiji je Janez Škerlak julija pred 11 leti odšel v pokoj. Prehod v pokojitev po dolgoletni policijski karieri zanj ni bil povsem enostaven, saj je bilo treba najti nov ritem življenja. Dolgočasje ne pozna, poleg družine, športa in glasbe ga zaposlujejo še številne druge aktivnosti, ki mu zapolnjujejo dneve. Upokojenca Janeza Škerlaka podrobneje spoznamo po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti. Janez Škerla, ki je večino svoje policijske kariere preživel na policijski postaji Velenje. Do leta 1998 je deloval na terenu in bil tudi vodja policijskega okoliša v Šoštanju. Kasneje pa je delo nadaljeval kot dežurni policist na policijski postaji Velenje, kjer je ostal vse do upokojitve leta 2015. Danes največ časa namenja družini, ki je zanj na prvem mestu. Z njim se je pogovarjala Jasmina Škarja.
2: Koliko časa ste že zdaj upokojenec, ki pravi, da nima prav nobenega časa, pa ba jega čist zares nimate?
3: Ja, 11 let sem že polnih, se pravi teče 12. leto, 2015. julija sem šel v pokoj.
2: Čemu pa zdaj posvečate največ pozornosti?
3: Ja, familija imamo kar veliko, dva sinova, imam 6 vnukov, nedolgo nazaj smo dobili dvojčke, tako da malo smo varuške, malo se ukvarjam z prevozništvom, oziroma pomagam prijatelju podjemno pogodbo, ne? Tako da tudi avtobus vozim. V prostem času še kdaj pa kdaj malo raztegnem harmoniko. To bo tak za kako prijetno družbo pa veselje.
2: Ampak šport je pa tista vaša prva ljubezen, ki je nekako bila prenešena tudi na mlajše rodove, torej na vaše sinove.
3: Ja, res je. Od vsega začetka, kar sem začel z srednjo šolo, pa tudi v osnovni šoli, sem se kar veliko kvaril s športom. Najprej z atletiko, potem sem igral i košarko, i odbojko, namizni tenis. Tako da, od kar sem služboval, smo imeli tu v Velenju, mislim, da 16 let zaporedoma državno prvenstvo delavce policije v košarki. In sem tudi aktivno zmeri zraven igral. Zdaj pa pač leta ne dopuščajo kolene, pravijo svoje. In sem se bolj posvetil na miznemu tenisu, tako da kar aktivno, trikrat na teden, včasih več, igramo tudi na mizni tenis v klubu NTK Tempo, ki je lani praznoval 50. obletnico, se pravi Abrahama, tako da...
2: Vi ste zelo uspešni, kar lepe rezultate dosegate.
3: Ja, to je teka, ne? To je odvisno od dneva, se vete, kak je šport, ne. Maš tam, recimo, tekmo že skor dobljeno, 2-0, se pravi, en set bi še mogel dobiti, pa zgubiš tistega, pa še naslednja dva zgubiš. Načeloma pa ja, hodimo po tekmovanjih, kar uspešno, se pravi, vsi v slovenskem prostoru so kar dobri igralci, ne? To so veterani, ki so včasih igrali na mizni tenis aktivno in v bistvu profesionalci, a ne? Mi smo pa pač rekreativci in veterani. Ne? Ja, na državnih prvenstvih sploh ta prijatelj Fredi Vodošek, on je kar v svoji kategoriji 70 plus, a ne, kar uspešen večkratni državni prvak, pa vse ti turnirje v glavnem po večji meri dobiva. Mi pa pač tu, včasih drugo, tretje, zmago še nikoli nisem, ampak se trudimo, no.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Čeprav se je Janezu Škerlaku življenjski tempo po upokojitvi nekoliko umiril, šport ostaja njegova velika ljubezen. Janez Škerlak.
2: Zdaj, a svojimi nasveti kaj pomagate tudi sinovoma, oba sta rokometaša?
3: Ja, sinova sta oba blasta rokometaša, ja. Ta mlajši sin pač malo bolj uspešen, je bil tudi pogodbeno vezan na RK Gorenje, potem je bil posojen, starejši sin je pa igral, pol pa familija in to. In en čas je še bil kot sodnik, je sodo rokometne tekme, zdaj pa to opustil. Mlajši sin pa še, on pa je še, mislim, aktiven pri rokometnem klubu Gorenje, trenira mlajše selekcije.
2: Tako da, vaši nasveti pridejo včasih prav, hodite na tekme?
3: Hodim na tekme rokometne bolj doma, ko Gorenje doma igra, včasih tudi kam ven, če je kakšna zanimiva tekma. Drugač pa ja, ne vem, par let nazaj sem bil tudi član navijaške skupine Šaleški graščaki, tako da smo hodili po celi Evropi.
2: Tale harmonika me zanima, kdaj se je ta vaša ljubezen do igranja rodila?
3: Kar se harmonike tiče, sem že kot otrok imel izredno veselje, ampak pač časi so bili drugačni, harmonike ni bilo. Potem pa, bil sem star, mislim, da 37 let, ko je ta starejši, oziroma oba sinova sta začela tudi z mano vred, si trije smo se začeli učiti, ta mlajši sin je takoj nehal, ker to ni za njega. Ni imel, kot rečemo, lederzica, ni mogel sedeti. Starejši sin pa jaz, ma pa začela. Tako da tudi starejši sin igra harmonko. Nekaj smo se naučili, nekaj se še učimo.
2: A kaj nastopate, kaj popestrite, kakšne zabave pa dogodke, tudi na miznoteniške?
3: Ja, včasih, ja, seveda. Če je vreda družba, ko je kak zaključek, vzamem harmonko, zapojemo, ker imam za veselje.
2: Kako ste pa sprejeli tisto obdobje, ko ste šli v pokoj zdaj kot policist? Kako je zdaj se spremenilo to življenje?
3: Ja, od začetka ni bilo glih enostavno, nekaj ti je manjkalo, ne? In tudi posledično sem mogel pač nekaj si iskati, oziroma vse sem že prej imel vozniško dovoljenje, se pravi za D kategorijo, tako da sem si najdel en stranski biznis oziroma posel, da občasno gremo doma, pa da se zamotim, da ne študiram neumnosti.
2: Vam nikoli ni dolg čas?
3: Ne.
2: A bili ste pa kot policist v Velenju zaposleni, ali kje?
3: V Velenju, do 2015 skos.
2: Prometni policist?
3: Bil sem, to v Velenju imamo tako splošno policijsko postajo. Leta 98 sem bil na terenu, sem bil vodja policijskega okoliša v Šoštanju. Potem sem pa šel dežurati in sem do upokojitve na policijski postaji Velenju dežuril.
1: Janez Škerlak tako tudi v pokoju ostaja zvest vrednotam, ki so ga spremljale vse življenje, družini, športu, prijateljstvu in pripravljenosti pomagati drugim. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Prva ponovitev.

ti pa si ozdravla mu nazaj. Kaj se mata zapozdravla, misliš da sem gluh, al kaj? Posluši ti baraba, mojo želo pusti čez prer. Kaj vi ste natakar, žena som

0: Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Radio Velenje.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Danes bomo uvodili spomin na čas, ko je slovenska zabavna glasba doživljala svoj razcvet in ko so nastajale pismi, ki jih z veseljem prepevamo še danes. Popeljali vas bomo v zlata leta slovenske popevke ter se spomnili treh velikih imen. Marijane Držaj, Staneta Mancinija in Lada Leskovarja. Umetnikov, ki so svojim glasom zaznamovali slovensko glasbeno zgodovino in ustvarili zimzelene melodije, ki ostajajo del našega glasbenega zaklada. Začenjamo z eno najlepših slovenskih popevk vseh časov. To je Marijana Držaj in Poletna noč.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni znova v daji Dobra muzika. Če bi morali izbrati eno pevko, ki je zaznamovala zlato obdobje slovenske popevke, bi bila to zagotovo Marjana Držaj. Rodila se je leta 1936 v Ljubljani, pela pa je že kot 10-letna deklica, ko je nastopala v opernem zboru pri predstavi Carmen. Kasneje je postala ena najprepoznavnejših interpretk slovenske zabavne glasbe. Na festivalih je nizala uspeh za uspehom. Že leta 1958 je zmagala na Opatijskem festivalu. Na slovenski popevki pa je občinstvo osvojila z nepozabnimi skladbami, kot so Poletna noč, Orion, Ptiče strašilo, V Ljubljano in Zvezde padajo v noč. V svoji bogati karieri je posnela več kot 300 pesmi. Njena interpretacija je bila vedno nežna, čustvena in prepoznavna, zato njene uspešnice živijo še danes. Leta 1995 je prijela Viktorja za življenjsko delo. Po njeni smrti pa je šla tudi biografija, ki je ohranila spomin na eno največjih slovenskih pevk. Prisluhnimo še eni izmed njenih zimzelenih uspešnic. Tu je Marjana Držaj in Orion.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika. Ko govorimo o začetkih slovenske popevke, ne moremo mimo Staneta Mancinija. Bil je eden prvih velikih moških glasov slovenske zabavne glasbe in eden najpomembnejših pevcev 60-ih let. Svojo glasbeno pot je začel pri Radiu Ljubljana, širša javnost pa ga je spoznala s pesmijo Non Capito, ki je kar leto dni kraljevala na lestvicah najbolj priljubljenih popevk. Leta 1962. Je na slovenski popevki slavil skladbo Mandolina, ki velja za eno največjih uspešnic festivala. Čeprav se je pozneje posvetil tudi narodno-zabavni glasbi, je ostal sinonim za zlato obdobje slovenske popevke. Njegov topel glas in prepoznaven način interpretacije sta navduševala občinstvo doma in tudi v tujini. Prisluhnimo skladbi, ki ga je zapisala v zgodovino. Tukaj je Stane Mancini in Mandolina.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje. Lado Leskovar je eden tistih izvajalcev, ki so slovensko popevko ponesli tudi na mednarodne odre. Posnel je več kot 300 popevk in šansonov, uspešno pa se je preizkusil tudi kot igralec, novinar in televizijski urednik. Na slovenski popevki je prvič zmagal že leta 1963 skladbo Malokdaj se srečava. 4 leta pozneje pa je Jugoslavijo zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije skladbo Vse rože sveta. Njegov uglajen nastop in prepoznaven glas sta mu odprla vrata tudi v tujino. Poleg glasbene kariere je vrsto let sodeloval z RTV Slovenija, od leta 1998 pa je ambasador UNICEF-a, kjer se posveča predvsem dobrodelnim projektom za otroke. S tem pa je pri koncu tudi današnja oddaja Dobra muzika. Marijana Držaj, Stane Mancin in Lado Leskovar so vsak na svoj način zaznamovali zlata leta slovenske popevke. Njihove pesmi so prestale preizkus časa in še danes dokazujejo, da dobra glasba nikoli ne zastara. Prijeten večer in veliko lepih glasbenih trenutkov do naslednjič želim Jana Titan. Za na konec pa Lado Leskovar in Vse rože sveta.

0: to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je DJ Boštjan.
2: Ja, tako je, petek je tukaj, vroče kot sam hudič, kajčmo, temperature so visoke, še bolj visoke temperature.

0: vse ljubitelje, ki greste radi v hribe, tale informacija.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Omlata mala, bista pa sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

sicer kje, kam, Holcarija Vitanje, tam bomo pumpali do jutra, Holcarija Vitanje, 7. august do jutra, tako da nimaš kaj, kamor, petkova pumpa pride, tam je veselo do jutra.

Glasbene želje šivajo in evo že pišejo takole. Mihajela pravi, da se z možem pravkar vozi v Dalmacijo, poslušava Pumpo in bela rada pesem. Tako je, čikas in hočem te za lepšo pot proti Dalmaciji.

skladbe zaigrajo v Bosmih, kaj je to? To je seveda ena in edina petkova pumpa, ki z vami pumpa že 20 let. Tako je, pa tudi brez modri, ano, v petkovi pumpi ne gre.

gremo v Brighton, na zdravje seveda žiga tebi in tvoji tudi boljši polovici, pa tvojemu vajnemu sinku Niku, pa seveda pozdrav tvojim sodelavcem in ex-vilada do malega prsta. Tako in...

Pazi, bezira, da je tu vroče, da bi kar radi šaci, a to pravi Gregor, pa Jani, pa Stanislav, pa ena super kelnerca. In seveda pravi tako, očetu, mami pa sporočamo, da pridemo, ko pridemo.

kaj je tale? Zaželen Miško, pravi Dejan, ženo Katjo sma si zaželela Miško, ta in pozdravim se v studio, ta Stantona, Taščo, Bojano in vse, ki me poznajo.

skupino Zroki za njo. Je šibalo na otok Čijo, veseli druščini, ja pa pozdravljam tudi Reksa. No, kam pa iz tam, gremo na postonski konec. Aljažu, ki bi rad

spadam na domačo musko in seveda mi padamo na petkovo pumpo, ki z vami pumpa že 20 let. Iz Postonskega pa zopet proti morju, pravi Vesna, lepe pozdrave z dopusta, mi vi pa radi nemir.

Tako je lepo, lepo. Pesni pozdrav na dopust, ampak še kam gremo zdaj, ko smo že v Dalmaciji na virusu ostamo, pravi Aleša. Smo veselo pumpamo na virus pumpom, mi bi pa radi kam se in pa moja mukica pozdrav po vsem nam in v Slovenijo, seveda, Aleša z družbo.

0: Kam si moja mukica je šibala na otok vir veseli družbi. In z otoka vir pa gremo v hribe. In tole pomembna informacija za vse tiste, ki gremo radi v hribe.
1: S pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

Pakira na morje in ne vemo, ali gre sklijo tam ali skon grejo, grejo z avtom, piči 200 počasi po desni, zapomnite se, poliv imate promet. Svita Feltna in Clio, piči 200.

Valentine, za punce iz Serovca, katere so bile pridne pri ureditvi križišča na vstopu v vas. Radi bi pa pesem tole poskočil. Digi, digi, dagi, ansambel za žur v ritmih petkov.

Štajercem ali pa trem simpatizerjem, Mitja, Zvonko pa Tinta. No, kaj bi to bilo Štajerci na Dolenskem? Lahko so miličari. No, pa Tinta, prvi bas Milice. Ja, nimaš kaj, Štajerci poskočni,

jaz smo primarjan, zdaj pa imenih bo še en mes, da je prišel. No, ponovadi, ki gre se na morje, ženske pakerejo, pa deci pišejo glasbene želje, tle pa kontra dec pakere, pa ženska piše glasbene želje, ja. Uroš, pa Marjetka, pa bo tale.

prišli na Pumpo tudi naslednji petek na teren Kam. Holcarija Vitanje, petkova pumpa, DJ Boštjan bom z vami do jutra, 7. august, petek, Holcarija Vitanje. Pa, eni na morju, vse povsod, eni v gostilni, eni na traktoru, eni v kleti, eni pa se pripravljajo na piks na parti, pravi Damjan, vesela druščina, dročka piks ne odpeva, da bo piks na parti uspel.

Tako je, druščina, piks na parti, upam, da uspe, kam pa zdaj, tam pa še imamo umevce v Zidanco, tako se dela, v Zidanco gremo umevce, 25. cvičkovi princesi Blaški in veseli druščini, tako je, med brajdami, stara slakava, pa jo dejmo en

Ni petkova pumpa, radi bi tole odruden, ampak me ne bo danes. Je že bila, tako da bo pa 7 dni. Pozdravljena nas pa Maja, Matej, Sara, Boži, Tim, Nika, Kim, Dario, Mila in Lina.

0: Je drugčini in pozdrav tebi, Lojze, in pomemben podatek za vse, ki gremo radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: Mrške Garinđere, Željica, Garača, Tovnita. Tako, ne? Takle imamo. Pa še ena taka pivska žena prihaja, ki pa še za tole. Ki gre pa takole.
1: Kdo ne more vode pit? Pa kdo ne more?

Firbci in živo dalje, hiter povodilo za naslednji petek. Petkova pumpa je na terenu. Kje? Kolcarija Vitanje, Kolcarija Vitanje, petek, petkova pumpa, Boštjan bom z vami do jutra, tako da prlete na žur, kot pravi ensemble stil.

0: Dala bova dol obleko in
1: se... Tako je, parletna žurna, srednji petek, petkova pumpa, pumpamo. Holcarija Vitan je do jutra, tako kot se gre, s petkovo pumpo, ki z vami pumpa že 20 let. Evo, gremo pa Kati, ki pravi, da bi rada slišala Anjo Belini in pa Grehi. Tereza!

fai la šoferska, zakričače Jožeta Majdo in veselo družbo. Ja, ja, in še ena pride. Ki tudi poznamo vsi, pa znamo zapeti in imamo radi, to je tale himna.

Murkom ali kuža, ja in pa tale prihajajo stari gamsi, mladi gamsi, jodel avtomat, GPK. Ja, tudi v četrtek je možno. Ste

na dopust, en iz dopusta, pravi Luka, za družbo iz Zadrečke doline, ki se zaključuje dopust, bi radi slišali Atomnih harmonik, pa Ej šef!

0: petkovo pupa in zopet informacije za vse ljubitelje hribov.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma.

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

No, evo tudi žoreri, ostane z nami do konca pumpe, tako kot Gregor, GPK 4. Točen to, se strinja tudi s temle, kar zapoje Dejan Vunja.

prvi put, kam brez občutke pa tole in še ena polka prihaja. Za družbo na Pašmanu poslušajo Pumpo, Radi Bidar, Branko, lepo zdrav tudi v Velenje, Branko, Brigita, Ožbej pa Brina.

Aj, kondinec bilo lepo, ampak je lepo. Tudi na pumpi piše Joško iz bara Pumpa, kjer Neža praznuje 20 let. Tako da vse najboljše, če

0: Tako je, rajemo vse do zore in smo rajali do polnoči s petkovo pumpo, vroče poskočno petkovo pumpo. Naj povem, naslednji petek smo na terenu, pumpamo na Holcari, vitanje do jutra. Pumpa, Boštjan, vitanje, Holcarija, ni da ni. To je to za ta večer, ampak na koncu še pomembna informacija za vse, ki greste radi v hribe. To je to, srečno zame sem bil, diče Boštjan, šopaj popaj in pa lahko noč.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen,

0: Stumble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.